Tokį rytų cik šitokį cikų, rodenio rytų, saulai smelkiantis pro šakas. Stovėts po antaninį ir klausyts, kad noksta oboliai. Stovėts ir nekvepuots ba ir pats noksti iš tos gerumų. Tokį rytų cik šitokį cikų, rodenio rytų. Tokį rytų cik šitokį cikų, rodenio rytų. Tokį rytų cik šitokį cikų, rodenio rytų. Saulai smelkintis pro šakas. Stovėts po antaninį ir klausyts, kap noksta oboliai.

ir nekvepots bair, pats nuksi štos gerumo. Vė, he, he, he, a, he, a, he, he, he, a, he, a, he, kap nuksta oboliai. Vė, he, he, he, a, he, a, he, he, he, a, he, a, he, he, he, cik pamanys.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Ir tai.

Beautiful shoes.

0: Alarta Opus. Opus.
1: Alarta Opus.
2: Музика. Музика.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
3: Nelabai mokam grot su gitarom.
4: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Alepšėlės. Apsileidęs tiek, kad joks žmogus nepriestime.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'a. Jamel Opus.

Labas rytas visiems, taip gražiai, ritmingai ir energingai žengiantiems į šį šeštadienį kartu su LRT Opus, su savaitgalio žemėlapiu ir su manimi Aivaru Dočkumi. Pabudau šiandien neįtikėtinai po kelios nuotaikos, supratau, kad esu privilegijuotas keltis sekmadienį, šeštadienį, savaitgaliais, keliauti prie savo mėgstamo dalyko, prie pulto, kalbėti apie savo mylimą dalyką, apie muziką, apie tai, kad darbas yra tapęs ir pomėgis yra tapęs darbu, viskas čia kuo puikiausiai susimaišė ir dar mano nuotaika buvo labai gera, nes vakar buvau nukeliavęs į metalo muzikos festivalį Faster Bastler 3, berods jo toks yra pavadinimas, ir supratau, kad kartais mes tikrai neįvertiname savo pačių muzikantų lietuvių, kokio lygio išties buvo grojimas, kokia atlikimo technika, visos penkios grupės sugebėjo mane neįtikėtinai nustebinti, grupės, apie kurių pavadinimus aš pirmą kartą sužinojau tik tai vakar, nors daugelis tų grupių narių išties muzikuoja kitose sunkiosios muzikos kolektyvuose. Ir dar vienas toks stebuklingas nuotykis įvyko per pertrauką tarp grupių pasirodymų, išėjau į lauką ir ten lauke pamatėme dar vieną vykstantį koncertą, tiesiog kiemelyje šalia tos erdvės, kurioje vyko sunkiosios muzikos festivalis. Tame pačiame kiemelyje vyko kažkoks, manau, kad labai svarbus, nes daug žiūrovų, žmonių, klausytojų sutraukė repo renginys ir net nežinau, kokia ten grupė koncertavo, bet vaikinukas repavo labai įtaigiai, labai įdomios buvo orkestruotės, semplai, aranžuotės, taip ir likome su drauge sustingę, klausėmės geras 15 minučių iki kitos sunkios.

pačios muzikos atstovės pasirodymą. Žodžiu, verda savaitgalį ir ne tik savaitgalį muzikinis gyvenimas Vilniuje. Tikiuosi, kad ir visoje Lietuvoje, na,

šiantis kolektyvinis projektas. Čia Raselas dažnai veikia kaip kūrybinio proceso kuratorius, vienoje erdvėje suveda skirtingų kartų ir senų muzikantus, o jo muzikoje skirtingais atspalviais tviska elektronika, dabas, hip-hopas, solas, grajimas, ambientas, eksperimentinė pop-muzika. Naujausias kūrinys, išleistas singlu Cut Off Your Nose, yra pagrindinė rugpjūčio 14-ąją pasirodžiusio keturių kūrinių mini albumo tuo pačiu pavadinimu daina. Joje Raselas susitinka su britų post-punko ir dabo legenda Ja Wobble, o pastarasis šį kartą atlieka dvigubą vaidmenį, studijoje groja bosinė gitara ir įdainavo tekstą, buvo pagrindinis vokalistas šiame kūrinyje. Raselas Wobble vadina vienu savo muzikiniu heroju ir sako, kad jo bosinė gitara yra daugelio Raselui svarbių įrašų pamatas. Netrukus dar daugiau ritmo ir energijos aš esu jums parengęs. Išgirsite Paulo Valentino kompoziciją Listen, Thomas Jackson ir Philip Fine remixuota versija jūs pasieks. Berlyne gyvenantis muzikantas ir produceris Paul Valentin anksčiau buvo žinomas kaip elektroninės muzikos dueto Amelie Paul narys, projektui išsisklaidžius išgrįžo prie solinės kūrybos, o Liepa pasirodė jo mini albumas Off Sound, kuris tapo jo pirmoju soliniu leidiniu per dešimtmetį. Mini albumą išleido Kelne įsikūrusi leidikla Finest Tire. Trumpagrojo turinys, gana platus laukas, jo elektronika, laužyti ritmai, acidas, techno, down tempo, viso to derinys ir jame klubinė muzika nuolatos susiduria, šiek tiek pakonfliktuoja, bet ir padiskutuoja, pasituria su melancholiška atmosferinė elektronika. Na, no, Listen tematiškai remiasi mintime apie tai, kas galėtų būti, jeigu klausytume mes vieni kitų, įsiklausytume vieni į kitus ir pasaulyje nebejoju būtų daug mažiau konfliktų. Vėliau klausysimės ir bandysime įsiklausyti muzikos producerio ir garso inžinieriaus Kvanti kompoziciją Born Again, ji rašyta beje su kanadietė vokaliste Grammy nominante Laura Roy, o tada jūsų dėmesiui Belgijos ir Japonijos elektropop dueto Ali įrašas Fashion.

0: breath and hush.
1: Take the breath and hush. Pompastiškiausia pasaulio roko grupė, įtakų medžiotoja Mew su savo kūriniu Hush, įrašytas jis kartu su Ellie Goulding iš 10 birželio pabaigoje pasirodžiusio Mew studijinio albumo The Wow. Signal albumą produsavo Muse kartu su Denu Lancaster ir Alexu von Korfu. Pagal žanrus tai labai tipiškas, bet kartu ir kiek atsinaujinęs Muse pasaulis. Alternatyvusis ir progresyvusis rokas, space rokas, art rokas, hard rokas, visą tai papildyta elektronika, techno, pop muzika, orkestrinės muzikos ir netgi disco bei funk elementais. O štai už tokių kosminių įvairių vaizdinių fasado slepiasi labai skaudi asmeniška Matto Bellamy istorija. Didžiąją albumo dalį grupės Muse lyderis parašė praėjusių metų pabaigoje, išgyvendamas skaudžias skyrybas su žmona. Bellamy pasakojo, kad dainos tuo metu tiesiog liejasi iš jo ir kūryba tapo savotišku išsiverkimu arba išsigelbėjimu bei katarsiu. Todėl albumo tekstuose kosmosas ir nežinomybė tampa žemiškos emocinės krizės metafora nuo neigimo ir pykčio iki susitaikymo. O pavadinimas The Wow Signal nėra visiškai išgalvotas, jis mums primena apie garsųjį 1997 metais išgirstą žmonijos Wow signalą, neįprastai stiprų siaura juosti radio signalą iš kosmoso, kurį užfiksavo Ohio valstijos universiteto Big Air radio teleskopas. Jis truko maždaug 72 sekundės tas signalas, o jo kilmė iki šiol nėra galutinai nustatyta. Muse šią idėją pavertė platesnį albumo temą, bandymų užmėgsti ryšį su kažkuo didesniu už save ir todėl The Wow Signal yra ir konceptualus albumas. Ir ta kosminė nežinomybė dar persipina su Bellamy asmeninio gyvenimo lūžiais, o kita tema yra dirbtinis intelektas. Bellamy kritiškai vertina jo poveikį kūryboje, ypač roko dainų rašymui. Kaip įprasta, mūsų programoje šiandien netruks ir lietuviškos muzikos. Alternatyvioje roko ir post-punko grupė Aklis suvienijo kūrybinės jėgas su vienos garsiausių lietuviškos roko scenos grupių BA lyderiu Benu Aleksandravičiumi ir pristatė bendrą dainą Kopijos kopiją. To aš šią dainą su jumis ir pasidalinsiu, ir tai yra kūrinys iš rytoj pasirodysiančio grupės Akli albumo Teatras. Jo išleidimą lydės pristatymo turo koncertai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dar daug žinių mūsų laukia iš grupės Akli, o kitą savaitę visi albumo kūriniai pasklis po LRT Opus eterį. Grupės Akli vokalistas Kristijonas Valančius pasakojo, jog dainos kopijos kopija kūrybinis procesas klostėsi itin sklandžiai. Dainą parašėme ir vokalus kartu su Benu įrašėme vos per kelias trumpas sesijas. Tai tikriausiai buvo viena natūraliausiai ir gražiausiai gimusių dainų per visą mano laiką dirbant su Akli, tęsia Kristijonas. Ir visa tai, kuo puikiausiai yra girdima šiame

0: Po audros elektros tiekimas atkurtas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų. Bendrovė teigia, kad visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių, daugiausia pajėgų sutelkta Anykščių, Kazlų Rūdos savivaldybėse ir Utenos regione. ESO planuoja iki savaitės pabaigos elektrą grąžinti visiems vartotojams, tačiau sudėtingiausiais atvejais darbai gali užtrukti ilgiau. Energijos skirstimo operatorius jau skelbė kompensuosiantis tiesioginius audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų, prašymus nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai tęsia tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina tsunami primenanti vandens ir nuolaužų banga užklupo Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis šeštadienį dingusių skaičius priartėjo prie 3000, rasta per 630 kūnų. Pranešama, kad kai kurie žuvusiai galėjo būti nunešti pasroviui net iki Indijos. Europos Sąjunga pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Džužarikas sako, kad jungtinės tautos bendradarbiauja su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais siekdamas užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusiems bendruomenėms. Į Kirgizijos sostinę Biškeką renkasi Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos šalių vadovai. Dviejų dienų viršūnių susitikime dalyvaus Rusijos ir Kinijos lyderiai, taip pat Indijos, Irano ir Pakistano vadovai. Organizacija šiemet mini 25-metį, ši grupė vienyje Rusija, Kinija, Indija, Pakistaną, Iraną, keturias centrinės Azijos valstybės ir Baltarusija. Šią naktį Rusija vėl atakavo Kyjivą ir kitas Ukrainos sritis. Šiuo metu pranešama, kad sostinėje buvo apgadinti gyvenamieji namai ir administracinis pastatas. Yra sužeistųjų, Odesos srityje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininiai automobiliai. Žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti. Tuo metu nepriklausomi stebėjimo kanalai praneša, kad šią naktį Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose. Rostovas srityje smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Vietos valdžios institucijos skelbia, kad per smūgius kilo gaisrai, buvo apgadinti pastatai, yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai kol kas šių smūgių nekomentavo. Aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui išduotą leidimą bei priimti sprendimą dėl jo uždarimo. Tokių priemonių imamasi sode nuolat fiksuojant pasikartojančius pažeidimus. Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Gedimino Cinkučio teigimu zoologijos sodas nepaisė draudimo įleisti lankytojus, taip pat neužtikrino tinkamų sąlygų bei veterinarinės priežiūros laikomiems gyvūnams. Klaipėdos zoologijos sodas su aplinkosaugininkų kaltinimais nesutinka. Sodo vadovo Edvardo Legecko teigimu institucijos siekia priversti zoologijos sodą bankrutuoti. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos zoologijos sodo veiklos paaiškės pirmąją rugsėjo savaitę. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vėjas pietričių, pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 m per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir lygiai 37 minutės.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Mes nieko neturėjom dino.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
4: Nelabai mokam grot su gitarom.
5: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

tikras melodingumo brangakmenis mūsų grojaraštyje yra šis Artiter kūrinys Crown Jewel. Amerikiečių eksperimentinės muzikos kūrėja šeštajame savo studijinėme albume Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message, pasakoja apie vieną asmeniškiausių gyvenimo patirčių, neštumo motinystę ir sugrįžimo į vaikystės namus ir visą tai paverčia savitų šiek tiek nežemiškų kosminių garsinių pasaulio. Albumas pasirodė Liepos 14-ąją, tikrasis Artitur vardas Aleksandra Driučin, jos muzika jau seniai sunkiai telpa į vieno žanro ribas. Eksperimentinė elektronika čia gali susidurti su ambientu, dekonstruota klubinio muzika, art pop skambesiais ir beveik nežemiškai skambančių vokalų. Heavenly Body turi itin aišku emocinį centrą, naujos gyvybės atsiradimo, albumo ištako susijusios su pirmojo Artitur vaiko atsiradimu. Iš pradžių neštumas, pradėjimas, aišku, neštumas ir gimimas, apie visus tuos etapus gana išsamei jį ir pasakojo šiame albume, o dukters susilaukė praėjusių metų gegužę. Neštumą pati vadino tokio stiprumo įkvėpimo šaltiniu, kurio tiesiog neįmanoma ignoruoti. O prie šios temos prisideda dar vienas svarbus biografinis įvykis. Artitur išpirko savo šeimos ūkį, kuriame augo iki 15 metų ir maždaug po 20 metų sugrįžo į vaikystės erdvę. Dabar be galo džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti Marinos Herlop naujausio darbą Was Valant, įrašyta kartu su Adri Gur. Praėjo keleri metai nuo to karto, kai pirmą kartą laidoje patikrinam suskambo Marinos Herlop muzikos akordai. Ir tada buvo jos kūrybinio kelio pradžia, tada buvo albumas, kuriame susipynė daugybę skirtingų kalbų į neegzistuojančią kalbą, kurią išrado Marina Herlop, po to sekė ir antrasis jos albumas. Ir štai dabar katalonų kompozitorė, pianistė ir vokalistė spalio 9-ąją išleis savo naująjį darbą Dja-Dja, ir štai dabar tai yra viena iš ties labiausiai šiuo metu vertinamų būtent tokios stilistikos kūrėjų visame pasaulyje. Jos albumas yra be galo laukiamas, apie jį nebejoju, kad skelbs ir rašys visi įmanomi įtakingiausi muzikos portalai, o kažkada jį pradėjo nuo, kaip jau pasakojau, nuo albumo labai rizikingo, pirmiausia rizikingo dėl to, kad tai buvo jo žingsnis į populiaresnę muziką, nesakau, kad į populiariją, bet į muziką šiek tiek lengvesnės struktūros negu muzika, kurią įkūrė anksčiau įkūrė tokią šiuolaikinę elektroninę klasikinę muziką susijusią su teatru, su kinu. O jos naujausiame albume, 15 kūrinių darbe, laukiama eksperimentinės elektronikos, avangardo, šiuolaikinės klasikinės visgi muzikos ir neįprastos vokalo technikos. Albumą Herlop pati produsavo ir įrašė, praplėtė jos skambesio diapazoną ir orkestriniais pučiamaisiais, sumanė ne kaip atskirą dainų rinkinį, bet kaip vieną nedalomą kūrinį, kuriame kiekviena dalis turi ryšį su kitomis. Ji pati albumo konstrukcija gana smagiai lygina su milžinišku sudoku, sudarytų iš mažesnių sudoku, ir išsikėlė savo paradoksalio užduotį sukurti albumą, kuris būtų atviresnis ir lengviau suprantamas nei ankstesnėje jos darbai, bet kartu ir nuvestų ją į dar neišbandytas teritorijas. Ir nuotraukas tokias radau, jos studija, ir studija, ant kurios grindų kelis mėnesius gulėjo didžiulė kartoninė schema, kurioje buvo žymimas harmonijos, instrumentuotė, tempai ir metrai. Marina Herlop, Was Valant.

Retai būna iš ties, aš labai jau ten kategoriškas, kas dėl albumų vertinimų, įvairiausių ten recenzijų, balų rašymo, dešimtukų, dvidešimtukų sudarimo, nes labai daug dabar yra kūriama geros muzikos ir labai nelengva, jie yra ir kvaila, ir naivu, ir banalu klasifikuoti, bet jeigu būtų vis dėlto tokia situacija, kai manęs kažkas paklaustų, o koks tau šių metų per štai prabėgusius beveik 9 mėnesius, 8 mėnesius, pagreitinau laiką šiek tiek, per 8 mėnesius koks būtų tavo mėgstamiausias arba keli mėgstamiausi spoken word albumai, ir jeigu reikėtų sudaryti spoken word albumo, jų yra begalė išleista jau šiais metais, priskaičiau kelias dešimtis, tai jau tikrai, galbūt net ir 50 susidarytų, tai kokį albumą reikėtų čia paskelbti pačiu geriausiu tau asmeniškai, aš asmeniškai tikrai pasirinkčiau net nemirktelė šiais metais Adžio Monė darbą The Color of Rain. Poetė, atlikėja, aktyvistė ir įvairių menų žinovė, specialistė yra Adžio Monė, girdėjote jos kūrinį Skinfolk. Ji išleido savo antrąjį studijinį albumą, drąsų džiazo, solo, hip-hopo ir ritmenbliuzo lydinį, kuriame poezija tampa pagrindinė pasakojimo forma, išėjo ir spoken wordas. Gegužės 22-ąją pasirodęs darbas, tyrinėja meilės, pasipriešinimo, tapatybės paieškų, bendruomenės svarbos temas pasaulyje, kuriame vis dažniau susidurima su politiniu susipriešinimu, migracijos krizėmis ir augančiu nepakantumu. Pati atlikė albumą vadina Erdvė tarp lietaus lašų, vieta, kurioje gimsta vidiniai apmąstymai ir jautrus santykis su pasauliu. Ir lietus šią tampą atsinaujinimo meilės.

Meilės ir gyvybės simbolių The Color of Rain klausytojus kviečia ne tik klausytis, bet ir sustoti, pažvelgti į save, į kitus ir permastyti savo santykį su aplinka. Naujasis

bei subtilūs elektroniniai elementai. Netrukus jūsų laukia dar vienas kultinis projektas, tai duetas Younger Brother ir jo įrašas At Home in This World. Šis kūrinys yra šitas kartu su vokaliste Mirabelle Rose. Younger Brother sudaro Simonas Posfordas ir Benji Woganas, abu jie turi šalutinių projektų. Jų muzika balansuoja tarp Psybeat, Ambient, elektronikos, Progressive, Downtempo ir psichodelinio roko. Kūryboje elektroniniai garsovaizdžiai dažnai labai puikiai kombinuojami su gyvais instrumentais ir melodingomis dainomis. Per daugiau nei 20 metus, kai šis projektas egzistuoja, jis jau turi kultinio vardą tarp psichodelinės elektronikos gerbėjų ir gegužės pirmąją po 10 metų kūrybinės albuminės pertraukos pasirodė ketvirtasis ilgagrojis šio dueto Mutually Assured Distraction. Albumo pavadinimas čia taip žongliruoja su šaltojo karo laikų terminu, abipusiai garantuotas sunaikinimas ir pasiūloma visiškai nauja jo interpretacija. Šiandien žmonija kausto ne brandolinė karo grėsmė, o nuolatinis skaitmeninis triukšmas ir informacijos perteklius. Albumas buvo sumiksuotas paties Simono Posfordo studijoje, mastering atliko garsus inžinierius Metas Coltonas, o žodžiu skambesiai nuo įžanginio I Belong to Nowhere, perteikiančio susvetimėjimo jausmą iki Home in This World, kurį jūs išgirsite netrukus. Skambesiai jie varijuoja iš ties nuo psichodelikos iki tokios įprastos melodingos elektronikos. Viską užbaigia meditacija Endless Drift. Aš jums paturiu tiesiog nukeliauti į patį albumą ir jo pasimėgauti. Artimiausiu metu taip pat mėgausimės Australijos alternatyvios šokių muzikos grupės Rufus Du Sol kompozicija No Place. Elke Klein mix versiją jūs išgirsite, tokią interpretaciją mes jums parengėme, o tada jūsų ausis pasieks elektroninių skambesių audėjų iš Egipto basė darbas Drift.

0: lucky pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.
1: Daug įvairiausių struktūrinių posūkių Phoebe Bridgers kūrinyje Bobby iš rugpjūčio 14-ąją jos išleisto trečiojo solinio albumo Last Weekend, pirmasis solinis įrašas po 6 metų nuo 2020 metų, kai visas pasaulis alternatyviosios muzikos skambėjo nuo jos darbo Punisher. Naujausiame albume 16 kūrinių, labai asmeniškas albumas apie gedulą, vienatvę, meilės ir santykių griūtį, nemigą ir bandymas save sulipdyti iš naujo. Vienas svarbiausio šių sudėtingas Bridgers santykis su Velioniu tėčiu, tėčio netikėta mirtis prieš 3 metus, būtent ši netektis pagrindinis viso albumo tematiką jungiantis įvykis. Last Weekend ir yra dedikuotas Phoebe Bridgers tėčiu, o viename iš kūrinių panaudotas ir jo balso įrašas. Skambėsiu tai nėra tiesiog Punisher tiesinys, Punisher antroji dalis, albume žymiai daugiau ambientinių sluoksnių yra shoegaze'o, subtilios elektronikos, deformuotų gitarų, akustinių instrumentų, garsinių koliažų prisidėjo Boy Genius trio narės Lucy Dacus ir Julian Baker, taip pat Jackas Antonovas padirbėjo, Alexas G, Blake'as Millsas, Nickas Zinneris iš JAS, Mike'as Kinsella iš American Football. Dar viena albumo tema, tai žmonių galimi ateities scenarijai, kurių dėl tam tikrų žmonių poelgių praeityje jau nebegalima susigražinti ir pamatyti. Pereikime prie Genesis savo dainos Hellstar. Australų atlikėjas pavasarį išleido savo trečiąjį studijinį albumą Red Star Woo and the World by Scourge. Ambicingas ir muzikinė prasme itin margas, spalvingas darbas, kuriame hip-hopas tampa atspirties tašku kalbėti apie šiuolaikinio pasaulio politinės, socialinės ir ekonominės įtampas, pasak muzikanto, albumo idėja gimė stebint pasaulį ir vis ryškėjančias, gilėjančias jo krizes, šios nuotaikos persmelkė visą įrašą. Nuo chaotiškų asmeninio apmąstymų iki aštrios visuomenės kritikos, kas dėl muzikinio skambesio Red Star Woo and the World Wide Scourge, vienas drąsiausių šio kurie ir atlikėjo darbų, čia hip-hopas susilieja su neo soul'u, synth-punk'u, dar gilesnių funk'u ir britiško roko elementais.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star. LRT. Opus.
1: Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija atakavo šaudmenų sandėlį Kyjevo priemiestyje, žuvo 27 žmonės, yra sužeistųjų. Pranešama, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip pusketvirto šimto gyventojų, skaitant daugiau kaip pusšimti vaikų. Rusija sostinė atakavo trečią naktį iš eilės. Šią naktį Odesos rytyje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininiai automobiliai. Žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti, apie vieną žuvus ir du sužeistosius pranešama ir Charkive. Tuo metu Ukraina surengė gausią dronų ataką Rusijos pietvakariuose Rostovo srityje smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams, kuriuose kilo gaisrai. Vietos valdžios institucijos skelbia, kad yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai šių smūgių kol kas nekomentuoja. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad Ukraina sieks padidinti tolimųjų nuotolių dronų smūgių prieš Rusiją dažnumą. Šiuo metu per dieną šalis paleidžia per 300 dronų. Šį skaičių siekiama padidinti iki 1000. Po audros elektros tiekimas atkurtas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų. Pasak ESO atstovės Rasos Jotkienė, šiandien elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad visoje Lietuvoje dirbo daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Energijos skirstimo operatorius jau skelbė kompensuosiantis tiesioginius audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Prašymus nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną. Po nelaimės Nepale Čilės geologai perspėja, kad spartėjantis ledynų traukimasis Anduose taip pat gali padidinti staigių potvinių, nuošliaužų ir lavinų riziką. Čilės universiteto profesorius geologas Felipas Ugaldė sako, kad dėl kylančios oro temperatūros ledynai Anduose tampa vis nestabilesni. Mokslininkai ragina atidžiau stebėti ledynus, naudojant palydovus, dronus, meteorologijos stotis ir kuo anksčiau nustatyti pažeidžiamiausias ledynų dalis. Islandijoje šiandien vyksta istorinis referendumas, 270 tūkstančių Atlanto vandeninio esančios salos gyventojų spręs, ar leisti vyriausybėje atnaujinti narystės derybas su Europos Sąjunga. Apklausos rodė, kad tiek priešininkų, tiek rėmėjų stovyklos turi apylygį palaikymą. Paskutinėmis dienomis minimaliai priekyje įsiveržė derybų su Europos Sąjunga priešininkai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Vašingtonas susitarė dėl naftos su Venezuela. Trumpas teigia, kad Vašingtonas bendradarbiaudamas su privačiu verslu užsitikrino 65 milijardų barelių naftos atsargų kontrolę. Truth Social įraše Trumpas teigia, kad šis sandoris į daugiau nei padvigubins Jungtinių valstybių naftos atsargas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad naujas susitarimas Venezuelai atneš beveik 100 milijardų dolerių privačių investicijų. Daliai gyventojų piktinantis, kad nuo metų pradžios negyvybės draudimo sutartims taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis, Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šis įstatymas priimtas valdžios sprendimu. Pasak Jevas Naraškevičiūtės Kubilės, surinkto saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos, jos bus pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą į pasaulio čempionatą pradėjo nesėkmingai. Vakar Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rungtynėse Stambule prieš Turkijos rinktinę pralaimėjo rezultatu 66-94. Lietuva savo sąskaitoje turi 3 pergalės ir 4 pralaimėjimus. Pirmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinės laukia svarbios rungtynės su Bosnija ir Hercegovina. Apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai. Šilumos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad laukia vasariškas sekmadienis. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 36 minutės.

0: Patikrinam.
1: Metas rubrikai patikrinam, naujoje pažvelgsime šiek tiek iš arčiau į West Side Cowboy grupės debiutinį albumą It Goes On. West Side Cowboy prieš 3 metus Manchesteryje susikūręs ketvertas, jo muzikoje susitinka indie rockas, alternatyvioji country muzika, post-punkas, folkas, rockabilly ir praėjusio amžiaus 9 bei 10 dešimtmečio

alternatyvaus roko įtakos. Patys muzikantai savo muzikiniai stilistikai sugalvojo terminą Britannicana, britiško gitarinio roko ir amerikietiškos roots bei alternatyviosios muzikos hibridėlis. Tai yra tai debiutinis jų pilnojo formato albumas, o susipažino trys iš ketverto narių studijuodami Mančesterio muzikos koledže. Ketvertas tiesiog susirinkdavo pabendrauti ir pagroti britų skiflų legendos Lonnie Donegano dainų. Gana greitai iš viso to gimė savas projektas, kuriame nėra nė vieno pagrindinio dainų autoriaus ar vokalisto, kūrinius rašo visi, o trys nariai keičiasi pagrindinio vokalisto arba vokalistės vaidmenimis. Iki debiutinio albumo West Side Cowboy jau spėjo išleisti du mini albumus This Better Be Something Great ir So Much Country Till We Get There. Didysis lūžis įvyko praėjusiais metais, kai grupė laimėjo Glastonbury festivalio Emerging Talent Competition jaunųjų talentų konkursą, vėliau apšildė Geez Europos koncertuose, aišku, pasirodė laidoje Later with Jules Holland, na ir kaip prizas jiems buvo įteiktas ir pasirodymas Glastonbury festivalio vienoje iš svarbiausių scenų. Albumą produsavo Lauren Humphrey, dirbė su Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Lana Del Rey ir dar eilė kitų muzikantų bei grupių žinomų mums visiems. Didžioji dalis albumo įrašyta Lice studijoje, bet yra kūrinių, kurie išsaugojo dar pirminių sesijų namuose. Įrašyta medžiaga, grupė sąmoningai nenorėjo pernelyg nuglūdinto debiuto, tikslas buvo išsaugoti jaunatviškumą, spontaniškumą ir, kaip sako grupės nariai, žmogiškas atlikimo klaidas. Albumo pagrindas dvi gitaros, bosinė gitara ir būgnai, beveik viskas taip, kaip grupė skamba ir koncertuose, ypač svarbus Paddy Murphy. Būgno atlikimas ypač svarbus Paddy Murphy kaip būgnininko, ar ne, vaidmo, turbūt taip turėčiau visą tai, kaip įmanoma tiksliau jums perteikti. Na, ne vienas kritikas būtent tuos Paddy Murphy būgnus, būgnų linijas išskiria kaip grupės pagrindinį energijos ir idėjų variklį. Albumas, tą pažymį ir grupės nariai, nebuvo kūriamas jokių būdų kaip konceptualus darbas ir man patiko labiausiai turbūt grupės narių mintis štai tokia. Mes tikrai neskubėme visą ko geriausio sudėti į pirmąjį debiutinį darbą. Galbūt kažkurios kitos pradedančios grupės nori viską parodyti iš karto, bet po to būna tas antrojo vadinamojo albumo sindromas, pirmasis albumas fenomenalus, o toliau viskas tik blogin ir blogin, mes nenorime visko išvaistyti būtent per pirmąjį albumą ir pasiliekame tai, kas geriausia ateičiai, taip galvoja grupės West Side Cowboy nariai. O mes klausomės kūrinių Paper Chains ir Pin Up Boys.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Nenori niekam net sakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
2: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

Jau kai ritmiškai tempia įsibėgėja, Westside Cowboy, tai čia kaip kokio driblinguotojo futbole sunku yra ir sustabdyti šią grupę taip įsisiautėjusi. Na, iš ties bent jau mano ausimis albumas jų debiutinis yra vertas bent jau 7,5 balo. Tai jau tikrai čia mano tokia asmeninė nuomonė. Vienas geriausių debiutų, taip rašo Didžiosios Britanijos muzikos spauda apie debiutinį albumą It Goes On. Ir mes pasiklausysime dar dviejų kūrinių iš šio albumo, World Age ir Dobro.

Šios savaitės LRT opus albumas Black Marble darbas Life in Small Places ir ką tik jūs pusiekė vienas iš kūrinių šiame albume It Always Comes to Me. Black Marble amerikiečio Chriso Stewarto projektas, pradėtas dar 2012 Niujorke ir išaugęs iš tuometinio miesto synthwave'o bei analoginės elektronikos atgimimo eros. Jo muzika paprastai sukasi aplinkui coldwave'ą, minimal synth, post-punk ir synth-popą, bet naujausiame. Rugpjūčio 21-ąją pasirodžiusiame albume Life in Small Spaces Stewartas pastebimai praplečia šią formulę gitaromis ir gyvų būgnų samplais. 11 kūrinių albumas ir tai jau yra beje 7-asis Black Marble ilgagrojis leidinys. Tai iš esmės vieno žmogaus projektas, Stewartas pats rašo dainas, įrašo ir netgi garso suvedimu užbaigia visą procesą. O kūryboje iki šiol specialiai laikosi senesnių analoginių instrumentų aparatų, kurios kaip vaizdingai rašoma albumo pristatymė, radau tokį. Įjungus galima pajusti šylant ir kuriuos kartais tenka įkalbinėti, neišsiderinti ir neišsijungti. Svarbi tokia jo estetikos dalis. Net elektroninė muzika neturi būti sterili ar nepriekaištinga. Visur turi būti palikta erdvė klaidai. O kartais ta klaida tampa ir garsiniu privalumu. Life in Small Spaces yra gana aiškus Stewarto pareiškimas apie dabartinę muzikos industriją. Jis svarsto, kaip per pastaruosius 14 metų pasikeitė undergroundinė muzika ir kokią vietą joje jis užima pats. Albumo pagrindinė mintis gana paprasta, sudėtingoje industrijoje vienas patikimiausias

Pirmiausių būdų išlikti yra supaprastinti gyvenimą, skambesį ir neatsisakyti savo principų dėl tariamos sėkmės. Ši mintis paaiškina ir albumo pavadinimą Life in Small Places, gyvenimas mažose erdvėse, čia ribotumas nėra neigiamas dalykas.

Ir daugiau gitarų Stewartas atsigrėžė į ankstyvojo amerikietiškoje college radio ir post-punk skambėsi. Tuo pačiu jis naudoja ir dar daugiau gyvų būgnų semplų. Pats muzikantas skambėsi apibūdina labai taikliai. Kaip radio imtuva, kurio dažnis sustoja kažkur tarp dviejų stočių. Tai viena pusė, tai kita pasislenka. Toliau mes klausysimės Bohemos Tarifo darbo Aksaulio, išskirtinio muzikinio braižo, šešių narių kolektyvas. Išleido debiutinį pilnoje metro albumą Diskomunikacija. Jis pabuvojo ir savaitės albumo, LRT savaitės albumo pozicijoje. Ką aš galiu pasakyti apie šį albumą? Jeigu Adžio Monė, tai man asmeniškai geriausias spoken word darbas apimant visą muzikinę pasaulinę industriją. Tai spoken word geriausias darbas Lietuvoje yra šiais metais Bohemos Tarifas, būtent mano paminėtas albumas Diskomunikacija. Spoken wordas su gyvais instrumentais, labai įvairiai kalbant ir perteikiant visas įmanomas tonacijas, technikas, modeliavimus, spoken word galimybių atskleidimas. Labai platus yra šiame albume. O šis spalvinga ritmo ir improvizacijos kūrėjo komanda, priminsiu, kad varžėsi ir LRT Opus ir Garažo konkursų finale, laimėjo konkursą Novus, o pirmą kartą plačiau savo kūrybą pristatė praėjusiais metais Lofto festivalio didžiojoje scenoje, štai kaip greitai išties iš mažai kam žinomos grupės Bohemos Tarifas tapo grupė, kurios koncertų laukiama, kuri turi gana tikrai nemažą šiuo metu jau klausytojų ratą ir kūriniai grojami LRT Opus eteryje. Debiutinį ilgagroje grupės nariai apibūdina taip, tai be jokios aiškios tvarkos gimęs, nūdienai būdingiam šokių judesiams pritaikytas albumas. Dar tolimesnėse grojarašio horizontuose jūsų laukia Čikagos post-punko kolektyvo Gunsir daina Speaking of the Future, o ją pakeis amerikiečių dainų autoriaus ir atlikėjo Benki kūrinys Hotel Window.

lengva pamilti, nedarbo valandom. Niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti.

себе твико. Užmerktom akim pažinti žvaigždynų gelmes, sakyk, miela, ar girdisi kaip?

Kiekvieną kartą klausydamas Boards of Canada kūrinių iš naujausio penktojo studijinio netikėtai išleisto albumo Inferno, kuris pasirodė šių metų gegužės pabaigoje, atrandu vis kažkokių naujų detalių, kurias buvo praleidęs per ausis ir suprantu iš ties, kad reikia šio albumo klausytis ir klausytis kiekvieną kartą iš naujo ir neturėti visiškai to, ką tu išgirdai prieš tai savo smegenyse, ausise. Tuomet tas darbas tau pasirodys dar labiau įdomesnis negu po pirmųjų kelių perklausų. Ir iš ties, kiek tenka kalbėti su bičiuliais melomanais, jie irgi panašiai jaučiasi. Ir nors daugybė naujų kūrinių, naujų albumų pasirodo kiekvieną savaitę, suprantu, kad Boards of Canada darbas yra vienas klausomiausių, būtent tarp melomanų ir Lietuvoje ir visame pasaulyje. Šiemet škotų elektroninės muzikos duetas Boards of Canada šį albumą, kurį išleido po 13 metų kūrybinės pertraukos, skaičiuojant nuo Tomorrow's Harvest, įrašė savo vadinamajame bunkerį Hexagon Sun studijoje Pentlando kalvose Škotijoje. O masteringo darbus atliko tikras meistras Metas Coltonas savo Metropolis studijos Londone. Inferno tęsia Boards of Canada būdinga ambientinė, IDM-inė ir ontologinė skambesi, bet šį kartą jis gerokai tamsesnis ir gyvesnis. Be sintezatorių čia svarbu vaidmenį atlieka ir elektrinės gitaros, gyvi būgnai ir labai ryškus išskirti sempluoti balsai. Naujajame darbe yra ir post-punko, ir gotikos, ir post-roko atspalvių. Keliaujame toliau ir čia sutinkame vokiečių būgnininko ir kompozitoriaus Peterio Golo kompoziciją Glove iš jo būsimo albumo Drum Seeds. Jis pasirodys jau netrukus rugsėjo 4-ąją, kitą ateinantį penktadienį. Pirmąjį rugsėjo penktadienį Golas, aišku, pirmiausia žinomas šiuolaikinio džiazo scenoje, bet Glove yra turėtų būti ryškus jo posūkis į elektroniką, ambientą, new džiazą ir eksperimentinio džiazo horizontus. Naujas etapas seka po albumo Love Avatar, už kurį galas pelnė Vokietijos džiazo muzikos apdovanojimą Deutsche Jazz Prize, jis taip yra pavadintas. Pats naujo albumo pavadinimas Drum Seeds kaip ir sufleruoja, kad naujoje muzikoje vienu pagrindiniu atspirties tašku ir išliks jo mylimas instrumentas būgnai, bet jie tikrai bus naudojami ne vien tradicinėme džiazo kontekste. Ko reikėtų tikėtis kažko tarp šiuolaikinio elektroninio džiazo ir atmosferinės klubinės elektronikos.

Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai atakavus šaudmenų sandėlį, Kijevo priemestyje žuvo 29 žmonės yra sužeistųjų. Pranešama, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip pusketvirto šimto gyventojų, skaitant daugiau kaip pusšimtį vaikų. Rusija sostinė atakavo trečią naktį paeiliui. Šią naktį Odesos rytyje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininiai automobiliai. Žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti, apie vieną žuvus ir du sužeistosius pranešama ir Charkive. Tuo metu Ukraina surengė gausią dronų ataką Rusijos pietvakariuose Rostovo srityje. Smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams, kuriuose kilo gaisrai vietos valdžios institucijos skelbė, kad yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai šių smūgių kol kas nekomentuoja. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad Ukraina sieks padidinti tolimųjų nuotolių dronų smūgių prieš Rusiją dažnumą. Šiuo metu per dieną šalis paleidžia per 300 dronų. Šį skaičių siekiama padidinti iki 1000. Po audros elektros tiekimas atkurtas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų, pasak ESO atstovės Rasos Juodkienės, šiandien elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Energijos skirstimo operatorius jau skelbė kompensuosiantis tiesioginius audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Prašymus nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šiemet karininko kelią pasirinko 170 jaunuolių, tai didžiausias naujų kariūnų skaičius per akademijos istoriją. Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Ričardas Dumbliauskas sako, kad padidinus kvotą išaugo ir stojančiųjų skaičius. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo institucija. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Lietuvos mokslininkai kuria biobetoną, medžiagą, iš kurios statomi pastatai turėtų mažinti anglies dvideginio išmetimą ir gerinti miestų mikroklimatą. Vilniaus Tech inovatyviųjų statybinių konstrukcijų laboratorijos mokslininkas Ronaldas Jokupovskis sako, kad šiuo metu testuojamos dvi biologinio betono rūšys. Islandijoje šiandien vyksta istorinis referendumas 270 tūkstančių Atlanto vandeninė esančios salos gyventojų spręs, ar leisti vyriausybei atnaujinti narystės derybas su Europos Sąjunga. Apklausos rodo, kad tiek priešininkų, tiek remėjų stovyklas turi apylygį palaikymą, paskutinėmis dienomis minimaliai į priekį įsiveržė derybų su Europos Sąjunga priešininkai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą į pasaulio čempionatą pradėjo nesėkmingai vakar. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rungtynėse Stambule prieš Turkijos rinktinę pralaimėjo rezultatu 66-94. Lietuvos savo sąskaitoje turi 3 pergalės ir 4 pralaimėjimus. Pirmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinės laukia svarbios rungtynės su Bosnija ir Hercegovina. Apie orus šiandien debesuoto su pragiedruliais, daug kur palis. Vėjas pietryčių pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis rūkas, vėjas pietų, pietvakarių 4-9 m per sekundę, temperatūra 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12 m per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir 36 minutės.

0: Хатыча труднее, самонине. Пупсависа жалес на джеве пира. Але общелес, обселяйдес тек от йог шмогу снег листами.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

Viena ilgamžiškiausių, ko gero, amerikiečių indie scenos grupė Hop Montreal su savo kūriniu Take the Form. Ir šios grupės lyderis yra dainų autorius ir atlikėjas Kevinas Barnsas. Birželio 5-ąją pasirodė jau 20-asis studijinis Off Montreal albumas, kuris pavadintas Ether Mead. Grupės muzika tradiciškai tai yra indie rokas, psichodelinė pop muzika, art popsas, glam rokas ir daug įvairiausių eksperimentų įvairiose muzikinėse zonose. Ether Mead atsirado beje po didelio pokyčio Barnso asmeniniame gyvenime, po 8 metus trūkusio santykių jis vis dėlto išsiskyrė su savo sužadėtinė, paliko Vermontą ir persikėlė į Brukliną, būtent toje naujoje aplinkoje ir pradėjo formuotis albumas. Todėl jį galima suprasti ir kaip kūrinį po gyvenimą apie gyvenimą po santykių pabaigos, bei bandymą persiorientuoti pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Albumo pavadinimas irgi yra tiesiogiai susijęs su naujaja Barnso aplinka. Vienas iš rajonų yra Ether Mead pavadintas. O albume 13 dainų, visas jas parašė Barnsas, jis taip pat ir grojo gitaromis, fortepijonu, sintezatoriais, perkusija. Ir pats visą šį albumą produsavo, įrašinėjo ir sumiksavo, bet nereikia apsigauti, vis dėlto tai yra ne vieno žmogaus projektas, tai yra pilnavertė grupė. O finalinį šio savaitgalio žemėlapio etapą mes pradėsime Birmingamo dueto Guns kūriniu Do You Glow, o tai pirmoji nauja grupės muzika po debiutinio albumo Good For The Soul, plačiai nuskambėjusio. Ir kartu pirmasis toks signalas, kad startuoja visiškai naujas Guns kūrybos etapas, verta laukti ir daugiau naujų kūrinių. Guns kūrė alternatyvų roką ir post-punką, bet jų skambesyje svarbi yra be galo ritminė, šokti, verčianti energija, o dainos mintį grupės nariai suformulavo labai aiškiai, tai kūrinys apie žmogaus būseną ir įgimtą troškimą tapti autentiškiausią, geriausią, pilniausią savo paties versiją. Tai padaryti labai dažnai nepavyksta. Klausimas, do you glow, ar tu švyti, gali būti suprantamas ir netiesiogiai, o kaip klausimas, ar žmogus iš tikrųjų gyvena taip, kaip nori ir ar leidžia pasirodyti tikrajam sau. Taip, kad čia yra ir na, pora interpretacijų ir tokio perfekcionizmo siekis iš vienos pusės ir noras leisti sau švytėti šiek tiek labiau atsipalaidavusiamis ir gyvenimą įsimylėjusiamis spalvomis. Man patiko BBC Radio 6 Music vedėjas Deb Grant posakis, jo plačiai nuskambėjęs įvairiose muzikos žiniasklaidos priemonėse, tarsi anonsavo Guns naujai kūrybos etapą, jis sakė įsivaizduojantį minę, kuri šokinėjo pagal kūrinį Do You Glove Glastonbury festivalį. Tai toks neoficialus kvietimas grupiai ten ir pasirodyti. Nuo 14 valandos LRT Opus eteryje

pietų musonas, valanda vien tik pačios geriausios, aktualiausios alternatyviosios muzikos. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, o štai nuo 18 valandos su jūsų dėmesiu tiesioginė transliacija iš Kėdainių, ten konkursas vyks aktyvacija 2026 garažinių grupių kovos. Ir organizatorius ir žiūri narius kalbins pats Darius Užkuraitės. O aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus savaitgalio žemėlapio, iki 11 valandos ir toliau klausykitės LRT Opus. Iki.

she comes out of the spit running.

0: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus, tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Mes nieko neturėjom dainos.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
5: Nelabai mokam grot su gitarom.
6: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Labinuosi su jumis, LRT opus klausytojai, 15 valandų ir 5 minutės eteryje šeštadieninė savaitės atspindžiai laida. Prie mikrofono Greta Ona Antanavičiūtė. Iki pat 18 valandos klausysime, kokio muzikinio gėrio ir naujienų prisikopė per šias dienas. Faktas toks, einame link LRT opus vasaros sezono pabaigos. Labai tikiuosi, kad jūs opuso muziką šį sezoną lydėjo dažnai ir atradote tai, ką vertėtų sudėti į savo vasariškus ar nevasariškus playlistus. Judame su programa ir pažiūrėkime, kas pradėjo laidą. James Ellis Ford, tai kūrėjas ženkliai prisidėjęs prie garsiausių grupės Arctic Monkeys ir Depeche Mode albumo, bei anksčiau judėjęs su grupė Simian Mobile Disco. Neseniai jis išgyveno aršią ligą, bet vietoj to, kad sustotų, jis rašė muziką kaip terapija. Visą tai išsirutuliojo albumą, kuris praėjusią savaitę buvo pristatytas kaip LRT opus savaitės albumas. Girdėjote sintezatorinį pop kūrinį The Ever After iš to naujutėlio albumo. Viskas išleista per Warp Records, tą pačią leidyklą, kurioje sėdi Aphex Twin, Boards of Canada ir visi kiti elektronikos guru. The Ever After tai jo bandymas pakelti savo ūpą, lyg sakytų, žinau, kad gyvenimas kartais duodas smūgių, bet vis tiek šoku. Toliau pas mus Adam Boa, anksčiau žinomas kaip Black Lotus Experiment, austrų elektronikos kūrėjas. Džiazo gitaristas jungia gyvus instrumentus su elektronika. Jo muzika dažnai lyginama su trip-hopo tradicija, bet jis įneša daugiau organikos ir mažiau tokios tamsos, kūriniai dažnai pluduriuoja su tekstūriniais lėriais. Adam Boa sugalvojo, kad standartinis elektroninis soulas jam yra kiek nuobodokas, todėl į gretas pasikvietė afrikiečių reperį Toxic ir iš to gavosi kūrinys Maps. Toks miksas eina lėtai, o Toxic balsas užkimba, bet kartu palieka lyg pakibus ore. Puikiai tinka ambient downtempo kontekst. Elektronika susitinka su gatvės energija. Adam Boa, Maps, su reperiu Toxic.

Čia toks kylantis šešetukas iš Jorkšyro ir juos britai jau spėjo pakrikštyti vakarėlių starteriais. Ne tik britai juos pripažįsta, o ir japonai, jų reklaminiai įrašai žaibiškai išplito tarp vietinių socialiniuose tinkluose su milijonais peržiūrų. Grupė šiemet pasirašė sutartį su leidykla Fat Possum, o ši eteryje pralėkusi daina Cowboy on Aisle 3. Tai yra jų debiutinio vardinio albumo, kuris išeina rugsėjo 25 dieną. Grupės nariai patys įrašė ir produsavo šitą reikalą savo gimtojo miesto studijoje. Muzika grubi, dancing, punk. Tokia fiesta su acid house ritmo apraiškomis. Jau tekstuose liejasi britiškas absurdo komiksas. Tai va, Adult DVD yra tokie, daro labai rimtą brūkšnelis, nerimtą muziką. Iš paskos eteryje pasirodys Art Noise eksperimentalistai Yahweh Nailgun, kurie neseniai pasirašė kontraktą su elitinė 4AD leidykla. Parašiau kūrinį Ballerina ir jis trunka lygiai vieną minutę. Staigus startas, staigus topas, kaip kokia išgirsta mintis, kurią pats turi pabaigti ir būtent, sakyčiau, tame yra visas patrauklumas. Grupė paėmė niūrę Niko Keivo stiliaus estetiką, būgnininkas Sam atrodo tiesiog dabiškai laužo ritmą kas antrą taktą, o vokalistas Zek demonstruoja savo girgždantį balsą, viską apjungia rikošet tipo garsai. Daina primena, labiau primena meno instaliaciją. Jeigu mirktelisite, praleisite visą dainą. Yahweh Nailgun, Ballerina.

0: Lietuvoje 15 valandų 29 minutės metas žinioms. Rusijai atakavus šaudmenų sandėlį Ukrainos sostinės priemiestyje žuvusiųjų padaugėjo iki 37. Dar bent 42 gyventojai sužeisti. Pareigūnai praneša, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip pusketvirto šimto gyventojų, įskaitant daugiau nei pusšimtį vaikų. Islandijoje gyventojai šiandien sprendžia, ar leisti vyriausybei atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Apklausos rodo, kad labai panašaus palaikymo sulaukia tiek šalininkų, tiek oponentų stovyklos. Pasak Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Neringos Eiduikienės, abi pusės naudojasi tuo pačiu argumentu. Daliai gyventojų piktinantis, kad nuo metų pradžios negyvybės draudimo sutartims taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis, Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šis įstatymas priimtas valdžios sprendimu. Pasak Jėvos Naraškevičiūtės Kubilės, surinktos saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos. Jos bus pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kas trečias 15-metis Lietuvoje vartojo elektroninės cigaretes per pastarąjį mėnesį. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Pasak priklausomybių konsultantės Gabijos Vitkevičiūtės, siekiant užkirsti priklausomybę į kelią, apie pavojų su vaikais turi būti kalbamasi nuo ankstyvo amžiaus. Orų pranešimai. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 10-15, pajūryje tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Nusileidome tiesiai pernai metų vasarą, kai Kalifornijos numylėtinis reperis Tyler, the Creator, išleido kūrinį Big Po. Tyleris vėl sugalvojo naują savo alter ego, Big Po, kurio misija paprasta – mažiau galvok, daugiau judėk ir padėk telefoną į šalį. Girdisi samplų kratinys, šiek tiek transo, klubinis, hypas, disco klasika su Tylerio boom, pap ir blizgiais sintais. Jam į pagalbą atėjo nekas kitas, o amžinai jaunas produceris Pharrell Williams čia pasirašo po senuoju alias Skateboard. Tai 8th jų kolebas per karjerą. Nors Big Po nebuvo išleistas kaip singlas, jis vis tiek pakilo iki 33 vietos Billboard Hot 100 lentelės topų ir dar 7 kitus surinko topus. Geras įrodymas, kad kai susirenka studijos asai, gimsta tokie neperkrauti, bet labai vežantys kūriniai. Tyler, the Creator šį savaitgalį tampa Londono festivalio All Points East pagrindine ir laukiamiausia žvaigžde. Šis sugrįžimas revanšas po to, kai prieš 10 jam dėl senų dainų tekstų buvo uždrausta atvykti į Jungtinę karalystę. Detroito eksperimentinis reperis Danny Brown ir jo pernykščio 7 albumo singlas Starburst, kurio tuo įklausysime. Ir čia Danny išsitaško į hyperpop, glitch, industrial, hip-hopo ir visus kitus, kas čia per garsas, žandrus. Prodisavo Holy, Portugalijos elektronikas, kuris moka padaryti tokį elektroninį bytą, kad atrodo niekas nebežino, ar čia muzika, ar kosmosas. Danny demonstruoja savo tiesią lyriką, grįžta prie seno truputį isterinio tokio repavimo ir dar Angel Prost iš pop dueto Frost Children įmeta savo žodį, visas kūrinys šokinėja iš vienos chaotiškos būsenos į kitą. Šiandien britų gerbėjai iš tiesų džiūgauja, kadangi Danny Brown kartu su Tyler, the Creator pasirodo toje pačioje Londono festivalio All Points East scenoje. Belieka pavydėti. Danny Brown kūrinys Starburst jau skamba jums.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Priėjome prie antros savaitės atspindžiai laidos valandos. Eteryje turėjome Rezn, čikagiškas ketvertas jau virš dešimtmečio suka psichodelinė doom roką. Aerial Birth, jų Liepos mėnesį išleisto albumo Cycles in the Infinity Dream, trečias singlas. Jų skambesio brandulys yra lap steel gitara, taip tas pats instrumentas, kuris paprastai gyvena country ir ambient pasauliuose. O grupė Rezn šią specifinę gitarą įdeda į sunkes, nedaugiau metalo turinčią muziką. Grupės narys Spencer jį naudoja kaip tokį tikrą atmosferos generatorių, Rob McWilliams vokalas čia skamba labiau kaip dar vienas papildomas instrumentas. Jie patys sakė, kad kuria melodijas būtent pagal vokalo linijas. Aerial Birth yra be jokio standartinio priedainio, labiau toks lėtas sukinys, kur garsai tiesiog slenka. Jie tyrinėja pasąmonę ir sapnus, bet viską laiko su tokiu puikiu reverbu. Jei kas nors manė, kad kaimynų latvių talentai išsikvėpė, tai stipriai klystate Mighty Jupiter and the Mooncake Band. Nusprendė, kad nori praplėsti savo racioną ir šį mėnesį išleido singlą Atsinaujinimas anglų, lietuvių ir latvių kalbomis. Ir čia ne šiaip pabandė lietuviškai padainuoti, o rimtai įsijausti į mūsų kalbos ritmą. Bet specialiai nebandė slėpti akcento, o pačios dainos tema yra ironiškas, net jokingas žvilgsnis į tą priverstinį bandymą atrasti save iš naujo. Kūrinyje bosinio klarneto partijas įpūtė brazilų maestro Jason Klaxnai. Grupė neseniai atšviežino sudėtį, padėjo saksofoną į šalį, pasiėmė antrą gitarą, iškeitė violončelį į smuiką ir pasak grupės lyderio pasuko į platesnį ir labiau melodinį garsą. Beje, jie praėjusiu savaitgalį pristatė šį singlą pirmą kartą gyvai Kaune, klube Lemmy. Shoegaze su tokiu truputį nuo prieskoniu. Latvijai Mighty Jupiter and the Mooncake Band. Atsinaujinimas, lietuviška versija.

Jei jūsų klubiniam grojaraščiui trūksta kuro, tai eteryje skambėjęs, skambantis Depulai. Funky Floor, jį puikiai galėtų papildyti. Toks tvarkingas tech funk house'as, už kurio stovi italų DJ ir produceris Depulai. Žmogus užaugęs ant house'inių pamatų Liepos pabaigoje iškepė šį labai ritmingą singlą, išleistas per žinomą elektroninės muzikos Electronic Nature labelą. Singlą jau spėjo rimtai prasukti skirtingose dance točių eteriuose. Funky Floor sukuria tą jausmą, kai beisas ne šiaip bumsintis visų garsų, o gražiai ridenasi visas tas 4 minutes. Pats Depulai sako, kad jam svarbiausia buvo sukurti tokio piko meto kūrinį, kuris iškart sujungia žmonės į vieną didelį judesį. Depulai neseniai grojo Chosen Few festivalyje Čikagoje, viename seniausių hauso renginių pasaulyje. Iš itališko hauso keliamės į hauso gimtinę Čikagą, kur Hunter iš ten išsineša ne hauso, o hard techno. Savo mokslis, produceris per labai trumpą laiką iššovė taip, kad dabar jo vardas sukasi nuo Smart Bar Čikagoje iki BBC Radio 1, He, She, They serijos, kur jis turėjo showcase mixą ir dar labiau įtvirtino savo identitetą kaip kylantis underground'o vardas. Round the Top kūrinį jis išleido per savo paties leidyklą. Jis sako, kad jam svarbiausia, kad muzika būtų linksma, kad žmonės šipsotųsi, žaistų, judėtų ir turėtų bendrystę per šokį. Tai būtent šoklus ir labai techniškas hardstyle kūrinys su latin kikais ir netikėtais perimais. Round the Top atlieka Hunter.

0: Opus.
1: Lietuvoje 16:30 metas žinioms. Rusijai atakavus šaudmenų sandėlį Ukrainos sostinės priemestyje žuvusiųjų padaugėjo iki 37, dar bent 42 gyventojai sužeisti. Pareigūnai praneša, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip 450 gyventojų, įskaitant daugiau nei 100 vaikų. Nepale tarnyboms toliau ieškant tūkstančių žmonių po didžiulio potvinio šalies nelaimių valdymo agentūra praneša, kad žuvusiųjų oficialiai padaugėjo iki 675. Kiek anksčiau Kinijos valstybinė žiniasklaida nurodė, jog Tibete žuvo dar 7 žmonės. Nepalo ar Kinijos duomenimis dingusiais be žinios laikoma arti 3000 žmonių. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad bendradarbiaujamas su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais siekiant užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms. Berlyno meras teigia, kad miesto vadovybė po kibernetinės atakos sulaukė nusikaltėlių šantažo. Vokietijos leidinio Der Spiegel duomenimis nusikaltėliai reikalauja maždaug 2 milijonų eurų išpirkos per kriptovaliutą. Šaltiniai įtarė, jog už kibernetinę ataką atsakinga vokiečių teisėsaugai žinoma grupuotė, kuri prieš 3 metus prisėmė atsakomybę už kitą nusikaltimą. Berlyno meras sako, kad reikalavimą gavo ketvirtadienio vakarą ir tokiam šantažui nepasiduos. Ši kibernetinė ataka įvyko prieš 2 savaites. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šiemet karininko kelią pasirinko 170 jaunuolių. Tai didžiausias naujų kariūnų skaičius per akademijos istoriją. Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Richardas Dumbliauskas sako, kad padidinus kvotą išaugo ir stojančiųjų skaičius. Orų pranešimai naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 10-15, pajūryje tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos.

Čia buvo Macula Dog, tai toks artistiškas duetas prasidėjęs nuo dviejų vaikinų iš Floridos, kadaise grojusių trombonu ir būgnais ska žanro grupėje. Jų dabartinė muzika vis dar išlaiko tą ska žanro įtaką, o jų gyvi setai, kameros ant galvų, projekcijos, manekenai, hologramos, kaukės, tai tokie koncertai, kuriuos net žurnalas The New Yorker aprašė kaip vizualiai absurdišką reiškinį. Plug, tai kūrinys veikiau tikras išbandymas ausims, kur paklausiu, sakai, pala, kas čia ką tik įvyko. Tema apie greitą vartotojiškumą, tokia iškreipta reklaminė kalba ir muzikoje, laužti ritmai, sintai ir vokalas su efektais labai gerai tą atspindi. Toliau laukia afrofuturizmo scena, kolektyvas Ibibio Sound Machine. Jam vadovauja charizmatiškoji britų Nigerijos dainininkė Eno Williams ir instrumentalistas Max Grunhard. Political Incorrect yra iš jų albumo Pull the Rope, o jis vadinamas vienu stipriausių jų karjeroje. Ir tekstai, kurie labai taikliai komentuoja laikmetį, bet vis tiek verčia judėti. Įraše dalyvauja visas ansamblis ir keli beko vokalai, o produsavo Ross Orton, tas pats, kuris dirba su MIA ir Arctic Monkeys. O pakilus Eno balsas čia miksuoja anglų bei Nigerijos Ibibio kalbas. Tai nėra tokia šiaip foninė muzika, tai džiaugsmas kaip pasipriešinimo forma. Tai yra fela kuti energija persodinta į šiuolaikinį draivą. Ibibio Sound Machine, Political Incorrect.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

LRT Opus. Opus. Paskutinę laidos savaitės atspindžiai valandą pradėsime nuo LRT Opus savaitės albumo apžvalgos. Visą šią savaitę Opuso klausytojai dieninėse laidose galėjo iš arčiau susipažinti su šio albumo dainomis. Tai yra multi-instrumentalisto Chris Stewart ir jo projekto Black Marble albumas Life in Small Spaces – gyvenimas mažose erdvėse, išleistas per Sacred Bones leidybinę kompaniją. Ir tai yra būtent tai, ko tikimasi iš Chriso, kurį šį kartą po nemažai albumų tikrai galima vadinti veteranu. Jis buvo prapuolęs 5 metams ir sugrįžo su 11 kūrinių, bet šį kartą jis ne šiaip maigo sintezatorius, o dar ir gitaras prijungė. Šis albumas nestokoja synth-pop stiliaus su Chriso Stewarto žemai miksuotu vokalu. Dainose yra ir Depeche Mode, ir daug ankstyvųjų The Cure elementų. Stewart čia labai atviras. Kūryba kaip gyvenimo būdas, nepabėgimas, nebandymas pataikyti į trendą. Viename interviu jis pasakoja, kad jo požiūris pasikeitė, kai pamatė muzikos verslą iš vidaus, kai pakėlė akis ir pamatė naują atlikėją plakate, pradėjo svarstyti, ar vieną dieną turėsiu apsimesti tuo, kuo nesu, kad pasisektų. Jis albumą Life in Small Spaces įrašė turėdamas būtent šias mintis omenyje. Pagrindinį dėmesį dabar skirsime dainai Life Without, 7 albumo daina. Ir čia Stewart vėl pats sugroja visą instrumentų eilę. Mažiau šalto sinto, daugiau gyvų instrumentų, daugiau ritmiško lo-fi judesio. Išklausiaus albumą, iš tikrųjų tai buvo viena tokia, sakyčiau, išskirtiniausių dainų, man labai patiko, tiesiog pakartotinai. Tai jūsų dėmesį Black Marble, Life Without.

Štai Erika Badu po 16 metų vėl sėdasi į savo Neo Solo sostą ir vakar oficialiai išleido pilną studijinį albumą. Po tiek laiko Before the World Blows, padaryta kartu su vienu iš labiausiai pripažintų boom-pap produceriu The Alchemist. O jis pasirodo jau seniai tyliai.

Tai svajojo dirbti su badu. Ir va, išsipildė, jėdu sukūrė tokią muziką, kurios niekas negali normaliai sužandruoti, bet ir nereikia. Badu čia apsireiškia jau ne tik kaip Neo Solo žvaigždė, o pilnai įžengė į Alchemist teritoriją, kaip MC, kaip producerė, kaip tas žmogus, kuris iš bet kokio byto padaro savo istoriją. Ką tik suskambęs jų bendras kūrinys Witch Doctor, toks švelniai psichodelinis, kur pabaigoje Erika pati pradeda manipuliuoti garsais ir keisti balsus. Jie visą šią medžiagą dar prieš išleidimą testavo gyvose koncertuose. Kas pasilgote senosios lietuviškos estrados, dabar galėsite pasigarsinti. Grįžkite paukščiai, yra daina iš jungtinio projekto Los Secretos de Monica Liu, debiutinio albumo Šešėliai lange. Egzotiškoji grupė Los Secretos de Pablo ilgai tyrinėjo visokias Argentinos paslaptis, kai staiga suprato, kad senos melodijos, tekstai ir istorijas galima kelti į šiandieną. Čia tik gyvas Big Bendo svoris ir centre Monikos Liu vokalas, kuris iš tų senų tekstų padaro kadrus į lietuviškos praeities sceną, bet ten kažkas šoka salsa su nauja aranžuotė, kurią kūrė Jevaras Jasinskis ir Liutauras Janušaitis. Kas nori išgirsti visą tai gyvai, rugsėjo 3 dieną projektas Los Secretos de Monica Liu pasirodys vasaros terasos scenoje Vilniuje. Vyks ne šiaip koncertas, o viso albumo premjera. Eteryje Los Secretos de Pablo ir Monica Liu daina Grįžkite paukščiai.

0: Opus.
1: Lietuvoje 17 valandų 32 minutės metas žinioms. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros tiekimas visiškai atkurtas 90% klientų. Tai Vilniaus bei Klaipėdos ir Šiaulių regionai. Vis dėlto po praėjusios savaitgalio audros dar maždaug 30 tūkstančių vartotojų šiandien neturi elektros. Pranešime teigiama, kad sutrikimų šalinimas vietovėse, kur tinklui padaryta daugiausia žalos, užtruks ilgiau nei planuota. Sudėtingiausi pavieniai sutrikimai likę Anykščių, Molėtų, Utenos, Zarasų ir Ukmergės savivaldybėse. Pasak ESO atstovės Rasos Juodkienės, dalyje Lietuvos tinklo atstatymas iš vis neįmanomas, todėl bandoma jį įrengti iš naujo. Šiuo metu naudojami generatoriai. Priduriama, jog bendrovė prisima atsakomybę už netikslę sutvarkymo prognozę ir svarsto papildomas kompensacijų galimybės. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją pirmiausia ūkinių nuostoliams padengti. Rusijai įtakavus šaudmenų sandėlį šalia Ukrainos sostinės, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šis kariuomenės objektas turėjo būti toliau nuo gyvenvietės. Žuvo mažiausiai 37, dar 40 sužeista. Pasak Zelenskio, sprogimas padarė labai daug žalos. Aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui išduotą leidimą bei priimti sprendimą dėl jo uždarimo. Tokių priemonių imamasi sode nuolat fiksuojant pasikartojančius pažeidimus. Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Gedimino Cinkučio teigimu, zoologijos sodas nepaisė draudimo įleisti lankytojus, taip pat neužtikrino tinkamų sąlygų bei veterinarinės priežiūros laikomiems gyvūnams. Orų pranešimai. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 10-15 pajūryje, tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės.
2: LRT Opus. Tavo muzika.
3: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
5: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
6: Mes nieko neturėjom dainą.
7: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
8: Nelabai mokam grot su gitarom.
9: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
7: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Šis kūrinys gimė per vieną valandą Berlyne, kai švedų prodiuseris DJ Seinfeld susėdo su Brit muzikos apdovanojimams nominuota australų grupe Confidence Man ir tiesiog sumetė idėjas, o iš to išaugo kūrinys The Right. Šį kūrinį jie pirmą kartą slapta protestavo tokiuose festivaliuose kaip Glastonbury ir Primavera, o dabar mes turim studijinį variantą. Iš tiesų tai yra tesinys po jų seno hito Now You Do, kuris surinko virš 50 milijonų perklausų. Tai va, jau patikrinta kombinacija vadinasi. The Right skamba kaip tikras 90-ųjų reivas, o pats DJ Seinfeld norėjo, kad klausytojas aklai tiesiog nertų ir pasiduotų muzikos chaosui. DJ Seinfeld šį treką įdėjo į savo 100% suprodusuotą miksą The Lot Radio, kuris tapo vienu žiūrimiausių jų miksų per paskutinius 6 mėnesius. Ką bei aušiai yra Berlyne apsistojęs muzikos kūrėjas pernai susirinkęs krūvą Europos muzikos apdovanojimų, jo dainos skamba Netflix serialuose, o šis ankstyvasis kūrinys Head Lini parodo jo karjeros startinę liniją. Kūrybiškumo jam netrūksta, muzikoje jis naudoja tą savo gimtą Kenijos gospelo energiją, prideda hip-hopą, roką, elektroninius eksperimentus ir dar užmeta net prancūzų baroko muzikos. Pats K.B. Aušiai sako, kad muzika jo supratimu turi šaukti tokį malonų diskomfortą, o po savaitės gal net pagauni save tokią muziką niuniuojant. Head Lini labiau yra freak funk pop stilius ir jis susilieja vieną keistą, bet labai paveikia muziką. Kągi, mano laikas prie mikrofono baigėsi, jūs klausėte laidos savaitės atspindžiai, nuo 18 valandos jūsų laukia speciali transliacija tiesiai iš Kėdainių, kur užvirs garažinių grupių kova aktyvacija. Ten vietoje organizatorius ir žiūri kalbins Darius Užkuraitis. Likit sveiki ir žinoma, likite su LRT Opus.

Opus. LRT Opus.

tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir topteli kas kart. Mylėt gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

Ты грызешь на уж себя. Гость стал, ты не гость.

0: Labas vakaras, mylėjai Kėdainiai, labas vakaras visiems, kas šiuo metu klausosi LRT Opus. Mes pradėjome tiesioginę transliaciją iš Kėdainių kultūros centrų, kur netrukus prasidės garažinių grupų konkursas aktyvacija 2026. Bet pradėkime štai nuo ko. 2024 metų spalio 15 dieną buvo paskelbta, kad Kėdainiai 2026 metais tampa visos Lietuvos kultūros sostinė. Taip ir įvyko. Šiais metais kultūrinės madas diktuoja būtent Kėdainiai ir konkursas aktyvacija yra Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė renginių dalis. Artimiausią valandą aš pakalbinsiu šio konkurso organizatorius, žiūri narius, o jūs, jeigu tik turite galimybę ir norą, užsukite per šią valandą į Kėdainius ir sudalyvaukite konkurse, jis prasidės 19 valandą. Jeigu matote, kad šiuo metu lyja, tai aš turiu labai gerą programėlę, kuris skelbia, kad po valandos jau to lietaus praktiškai nebus, jo lab čia yra ir stogas, taip kad ant mūsų neužlyja, tai būtinai užšokite į Kėdainius. Na, dabar pirmosios mano viešnios, tai Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė ir Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė. Labas vakaras jums.
1: Labas vakaras.
0: Galbūt pradėkime vat, būtent nuo to, kad 2024 spalio 15 diena Kėdainiai skelbiami kultūros sostinė. Atsimenėt savo pirmą reakciją būtent į šį faktą?
1: Tikrai taip, reakciją tikrai atsimenu, nes aš turbūt pati pirmoji ir sužinojau, nes kažkaip man taip netyčia prasitarė.
0: Aš labai atsiprašau, pakartokite šitą, nes pasirodo, kad kažkas su technika blogai.
2: Taip, iš tikrųjų labai apsidžiaugiam. Ir aš greičiausiai pati pirmoji sužinojau šitą žinę. Taip jau atsitiko, kad man truputėlį kažkas tai iš ministerijos parašė, kad labai sveikinam. Tai nu, labai smagu buvo, išties. Mes kaip tikėjomės, tikrai turėjom ambiciją, kad mes turime tapti kultūros sostinę, bet nenuvertinom ir Šiaulių be abejo. Tai be džiaugsmo buvo daug labai.
0: Rūto, jūsų prisiminimas, nes turbūt irgi pagalvojate, kad teks jau ir man padirbėti.
3: Taip, ir labai mielai prisijungiau prie projekto rengimo kultūros sostinės. Ir be abejo, tikėjausi, o kai rezultatus sužinojom, tai ir išsigandom. Nes supratom, kad reikės daug dirbti.
0: Kokia pagrindinė buvo, tarkim, žinutė, kurią jūs skleidėte, kodėl jūs, tarkim, nugalėjote būtent Šiaulius, kuo jūs, kaip manote, įvykėt tą komisiją ir jinai būtent nusprendė, kad Kėdainiai bus kultūros sostinė?
2: Tai visų pirma, aš manau, kad šita kultūros sostinės programa, kurią mes kūrėme ir ruošėme, mes tai darėme labai draugiškai ir bendrystėje. Dalyvavo visos miesto kultūrinės įstaigos. Ir tai iš tikrųjų labai daug ką reiškia. Nes sudėti visų lūkesčių, sudėti visų norus į vieną projektą, tai yra labai smagu ir tikrai yra daugiau ką pasiūlyti. Kita vertus, na kitaip ir būti negalėjo, tai yra Kėdainiai, tai yra istorija mūsų sena, tai yra unikalumas mūsų kėdainiečių ir be abejo gyvenant tokiame gražiame mieste, visko mes kaip ir turime, a vat tos karūnos ir neturėjome.
0: Apskritai galbūt pakalbėkime apie kultūrą Kėdainiuose, štai čia yra muzikos mokykla. Ar muzikos mokykla jau turi kuo pasidžiaugti, tarkim, ar jūs turite absolventų, kurie baigė ir dabar yra, tarkim, žinomi Lietuvoje muzikai ir jūs galite juos paminėti?
3: Tai be abejo, mes džiaugiamės visais savo mokiniais, visais baigusiais muzikos mokyklą arba kažkaip kitaip prie jos prisilietusiais. Na, o mūsų mokinių yra pasklidusių po ne tik po Lietuvą, bet ir po pasaulyje.

0: Diena, kultūros sostinės uždarimo renginys yra mūsų mokyklos rankose. Tai bus, pavadinimas yra, ko nesapnavo Radvilas, ateities kodas. Tai bus šiek tiek kitoks renginys, į jaunimą orientuotas į ateitį ir jame dominuos Kėdainių jaunimas, kuris arba dabar mokosi, arba gyvena Kėdainiuose, arba išvykęs iš Kėdainių ir vėl grįžęs.
1: Aš žinau, kad ponia Daiva tikrai dalyvavo tos paraiškos pateikime. Ar tarkim muzikos mokykla taip pat prisidėjo, jūs taip pat ten dalyvavote.
0: Taip,
1: ir
0: taip.
1: Galbūt prisimenat, kokias idėjas jūs siūlėte, kaip jūs matėte, tarkim, Kėdainius kaip kultūros sostinę.
0: Na, mes akcentavome, kad Kėdainiuose turi vienaip ar kitaip pasirodyti džiazo elementai. Tai Kėdainių muzikos mokykla organizavo balandžio 30 dieną be prasidėjusi džiazo festivalį, kuris truko 3 dienas. Tai buvo jaunas džiazas, kuriame grojo, dainavo Kėdainių muzikos mokyklos esami ir buvę mokiniai, kadangi mes mokykloje turime džiazinio muzikavimo programą Kėdainiuose. Ilgus metus buvo džiazo muzikos festivalis Broma Džiaz, taip pat yra daug mokyklos indėlio į tą. Tai va, buvo jaunas džiazas, buvo laiko patikrintas džiazas ir buvo džiazas be sienų.
1: Aš žinau, kad jūs, bent jau mano kolega Adas Gecevičius, sakė, kad Kėdainiuose turi net džiazo gatvę. Iš tikrųjų,
0: taip yra džiazo gatvė.
1: Kieno čia buvo idėja ir kada jinai atsirado ta džiazo gatvė?
0: Džiazo gatvė buvo idėja, jinai atsirado, dabar galvoju, gal kokiais aš bijau pameluot metų tiksliai, bet jinai kilo iš Bromos džiaz festivalio ir idėja buvo Broma džiaz sielos Vitalio Vidiko, mūsų mokyklos mokytojo, trombonisto.
1: Turbūt pridėkim ranką per širdies, abu mes esam baigę klasikinę muziką ir paprastai klasikai labai išnairai žiūri džiazą maždaug. Nu ką čia džiazas, o jeigu jau rokas arba punk rokas, kaip šiandieną čia skambės, na iš viso blogai. Jūsų požiūris, jūsų, nežinau, muzikos mokyklos požiūris, suprantu, kad jūs turite net ir specialias klases džiazo.
0: Taip, mes turime džiazinio
1: muzikavimo. Kaip žiūrite visą tą lengvąją kabutėse muziką, nes ta lengvoji kartais būna tokia sunki, ojojoj.
0: Žinot, aš galvoju, kad visa muzika yra gera, kuri plaukia iš širdies ir visa turi rasti vietą po saulę. Bet taip, aš esu irgi klasikistė, bet kadangi aš mokiausi paraleliai su Klaipėdoj, su džiazo katedra, tai man visiškai nebuvo kažkokio skausmingo ar perėjimo, ar kažkaip nenatūraliai. Nu, aš tiesiog neįsivaizduoju, kad kitaip galėtų būti. Yra klasika, yra džiazas, yra populiarioji muzika, viskas, kas yra gerai ir kokybiškai, yra gerai.
1: Daiva, stebėjau jūsų programą, jau įvyko labai visa eilė renginių ir jie yra labai įvairūs. Tai būtent čia gali būti ir džiazas, ir klasika, ir dailinga, ir tie yra nie. Galbūt papasakokit apie jau įvykusius kažkokius tai renginius, kurie jums paliko didžiausią įspūdį.
2: Tai pirmiausiai mūsų kultūros sostinė prasidėjo nuo kultūros sostinės atidarymo, kuris vyko sausio pabaigoj ir tada žiema pašikštėjo mums, ką tik galėjo, tą ir padovanojo. Speigą, sniegą, o renginys vyko iš tikrųjų lauke, nes renginio režisierius buvo Andrius Žiurauskas. Ir jis atvykęs į Kėdainius pamatė mūsų senamestyje vieną erdvę, kuri yra prie Nevėžio. Ir tiesiog yra viena dalis ir kita dalis. Ir sako, va čia turės būti šitas atidarymas. Tai tas vyko labai gerai. Susitikimas vyko kažkur kovo mėnesį. O deja, šiemet buvo žiema tokia, kokia buvo. Bet įsiskyrė šitas atidarymas vien tuom, kad būtent jame aktoriai, tie, kurie sukūrė programą, buvo kėdainiečiai. Tai buvo tokia įtrauktis, tai buvo tokia savanorystė, dalyvavo apie 400 savanorių. Ir tomis sunkiomis sąlygomis, tiek kiek leido aparatūra, tiek kiek leido mūsų jėgos, viskas buvo išpildyta. Ir tie žiūrovai, kurie stovėjo ir žiūrėjo valandą laiko šaltyje, visi iš tikrųjų buvo nustebinti šitų reginių, nes kalba buvo... Naudotasi buvo Kaminsko

0: kronikomis, tai buvo pasakojimas visas mūsų miesto istorija apie mūsų miestą. Jo įkūrimas, gaisrai, marai ir dabartis, kaip mes gyvename. Toliau labai daug gražių iš tikrųjų festivalių vyko. Mes po daugelio metų atgaivinome tarptautinį chorų festivalį ir šiemet jisai sulaukė tikrai nemažai svečių iš užsienio. Buvo ir pirmasis respublikinis chorų konkursas, tokio dalyko tikrai nebuvom turėję. Tradiciškai be abejo agurkų festivalis, jisai vyksta pas mus kiekvienais metais, tik tiek, kad šiemet mes jį labai išplėtojom ir tikrai tą žalią madą jisai šiemet diktavo. Kadangi, kaip ir minėjau, kultūros sostinė kūrė daug partnerių, tai muziejaus iš tikrųjų labai svarus indėlis yra į kultūros sostinės programą ir jų projektas Milošo festivalis padovanojo labai daug prasmingų renginių ir tikrai kėdainiečiai turėjo progos pamatyti ir spektaklių, ir susitikimų, ir parodų, ir koncertų. Šiaip iš tikrųjų parodos, taip, parodos. Parodos yra organizuojamos Monkutės Marx galerijoje arba daugiakultūriam centre. Ir jų yra labai įvairių, įdomių. Aš tikrai kviečiu apsilankyti, jeigu dar kažkas nebuvo. Labai gražiai su savo renginiais prisideda biblioteka, bet čia Martynas daugiau papasakos. Ir tuo pačiu dailės mokykla, kuri vykdo plenerą. Ir tai yra tarsi tokia išliekamoji vertė, nes per tas edukacijas, kada yra pagaminami dirbiniai, jie iš tikrųjų toliau puoš mūsų miestą. Labai dar vieną norėčiau paminėti svarbų akcentą. Kada mes rašėm programą, mano tokia buvo svajonė, kad Kėdainiuose turi atsirasti senamiesčio teatras. Tai užsikabinom, iš tikrųjų jisai turi būti viskas gerai, o iš kur tą režisierių gauti teatro? Neturim čia Kėdainiuose. Tai skelbėmės atranką, pasiskelbėm per visą Lietuvą, atsirado keli kandidatai. Na ir vienas sako, gerai, aš atvažiuoju pas jūs į Kėdainius ir persikraustau netgi į Kėdainius. Ir taip Adomas Stančikas, kuris šiuo metu ir yra senamiesčio teatro režisierius, apsigyveno pas mus, įsikūrė senamiesčio teatras ir šiemet jau netgi jie ir premjerą spėjo parodyti. Ir aš labai viliuosi, kad kultūros sostinė tai jinai baigsis, jau netiek čia daug ir beliko, bet labai norisi, kad liktų tokių užkabintų dalykų, kurie ir toliau garsintų mūsų Kėdainius, kad iš tikrųjų mes ir toliau auktume, kad būtume įdomus.
1: Aš matau labai gražų atnaujintą Kėdainių kultūros centrą. Ar tai irgi susiję su Kėdainių kultūros sostinė, ar jis būtų atsinaujinęs ir be šio titulo?
0: Taip, jisai būtų atsinaujinęs, nes rekonstrukcija buvo 5 metai, bet labai gražiai sutapo, kad būtent kultūros sostinės eigoje jis ir atsinaujino. Ir mes va šiais metais sausio mėnesį būtent grįžom į savo pastatą, pradėjom čia veiklą. Tikrai labai gražus kultūros centras, labai šiuolaikiškas ir kada atvyksta pas mus teatrai, koncertai, labai visi patenkinti ir sako, puikiai čia pas jūs, mes važiuosim. Tai aš labai dėkinga žiūrovam, kurie eina, žiūri ir klauso.
1: O kaip su muzikos mokykla? Neteko dėje apsilankyti? Norėtumėt, kad ir jūs atnaujintų, ar jūs ir taip esate dabar puikioj formai?
2: Na, visada norisi geriau, bet mes telpam. Mes, žinot, tokie menininkai, mums svarbu, kad būtų 4 sienos, kad ant galvos nelytų ir instrumentas, kad būtų.
1: Rūta, tarkim, Vilniuje yra konkursai, norint patekti į muzikos mokyklą. Ar yra tarp kėdainiečių susidomėjimas muzikos mokykla, ar sunku patekti pas jūs į muzikos mokyklą? Ar reikia irgi konkursus praeiti, ar tiesiog, jeigu nori,
2: žinote, konkursai buvo anksčiau. Dabar konkursų nėra, yra gebėjimų patikrinimas. Pasitikrinam gebėjimus ir priimam visus vaikus ir mes tos gebėjimus laviname. Bet rajone dėja gimstamumas mažėja, bet pas mus nemažėja mokinių skaičius. Mes turime beveik 500, grinai muzikos mokykla. Iš jų šiek tiek yra ankstyvasis muzikinis ugdymas.

0: priklausomas nuo 3 iki 6 metų ir labai sparčiai didėja suaugusiųjų muzikinis lavinimas.
1: Taip, ar buvo toksai renginys, kur, tarkim, kai kas nors pasiūlys, sakė, nesąmonė, nesusitvarkysim, nepadarysim, bet vis tik jis vyksta. Ar tokio renginio nebuvo?
2: Tai šiandien šitas renginys, garažinių grupių kovos, taip, kada jau mes įtraukėm į programą ir iš tikrųjų jau atėjo tas laikas, kai reikia organizuoti, tai taip, taip ir galvojau, kas čia yra ir nuo ko čia dabar pradėti. Taip, bet visą laiką, kai yra didžiulis noras ir kai supranti, kad tiesiog reikia. Reikia padaryti ir neįmanomo nieko nėra. Tai suradom puikų režisierių, klaipėdietį Paulių, persik pasikvietėm į Kėdainius ir sakom, tu mums padėk. Ir aš labai manau, kad šitas konkursas tikrai jisai turės sėkmę, nes tikrai nesitikėjau, kad 7 grupės netgi atsiras ir 3 netgi iš Kėdainių. Na, viena tokia Vilnius Kėdainiai, bet nesvarbu vis tiek. Ir man labai patinka šita aplinka, kur mes dabar randamės, tai tikrai labai primena garažą. Labai norėtųsi, kad šitas konkursas taptų tęstinis, bet aš tokią mintį turiu, galvoju, o gal reikia ir kitom kultūros sostinėm pasiūlyt. Ir va, kitais metais Pasvalys kultūros sostinė, pas juos vyksta, dar kitais metais Zarasai pas juos vyksta. Gar irgi būtų labai graži idėja.
1: Tada pabaigai, užduosiu tokį klausimą. Na, sakykime, kad buvo nuspręsta, jog Kėdainiai kultūros sostinė, bet taip gerai pavyko, kad reikia pratesti 2 metus, jeigu organizatorius sutiks. Sutiktumėt toliau tęsti?
2: 2 metus būti kultūros sostinė? Jeigu būtų pakankamai lėšų ir gebėčiau pasipildyti savo kūrybinį kolektyvą, o kodėlgi ne?
0: Tikrai. Tikrai, kadangi mūsų renginiai, 2 renginiai, kuriuos rengia ir rengs muzikos mokykla, yra testiniai. Tai yra džiazo festivalis ir rugsėjo 1 dieną startuosiantis mūsų visuomeninis projektas, kuris prasidėjo 2018 metais tik nuo idėjos. Kėdainiams reikia vargonų. Mes turim didelę reformatų bažnyčią, katedrą. Ir joje nebuvo vargonų. Kažkada jie buvo ten 18, sakykime, amžiuje, o paskui jie dingo. Ir mūsų vienas buvęs muzikos mokyklos mokytojas, šiuo metu vargonininkas Norvegijoje, kantorius Robertas, atvažiavęs į savo gimtąjį miestą, atėjo pas mane ir sako, Rūta, reikia vargonų. Nu ir tas reikia, išaugo į visuomeninį projektą, darėme labdaros koncertus, rinkome pinigus, telkėme žmonės, ugdėme publiką ir rugsėjo 1 dieną užgros muzikos instrumentų karalius vargonai. Tarptautinis festivalis vadinsis Kantus Organi vargonų giesmė, kuris bus ir kitais, ir dar kitais metais, tikrai.
1: Bet ačiū Jums už Jūsų labai prasmingą kultūrinę veiklą. Sėkmės Jums Jūsų darbuose. Aš priminsiu, kad aš kalbinau Kėdainių kultūros centro direktorę Daivą Urbonienę bei Kėdainių muzikos mokyklos direktorę Rūtą Kutraitę.
0: Ačiū Jums už dėmesį.
1: Dabar pasiklausom muzikos ir toliau kiti mano svečiai.

0: Toliau tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių. Čia Kėdainių kultūros centre už 33 minučių prasidės garažinių grupių konkursas Aktyvacija 2026. Ir dabar aš pakalbinsiu šio konkurso režisierių Paulių Ignatavičių. Taip pat pakalbinsiu ir Martyną Nisterenko, tai kėdainietis, muzikos kūrėjas, garso režisierius ir visuomeninių iniciatyvų autorius, aktyviai prisidedantis prie šiuolaikinio miesto identiteto kūrimo. O tie, kas klausosi pastoviai LRT Opus, Martina nekartą galėjo girdėti ir laidoje Baltijos čempionais didelis drum and bass muzikos stiliaus tiesiog gerbėjas. Galbūt pridėkime nuo Pauliau, nuo jūsų. Kaip šovė į galvą tokia mintis surengti būtent garažinių grupių konkursą po tokią vėliavą kaip Kėdainių kultūros sostinė, nes visiems kažkaip tik kultūra atrodo klasika, na, džiazas, o čia staiga garažinės grupės, čia pankai turbūt dominuos.
1: Na, tiesiog dėl to, kad tokio stiliaus turbūt renginio ar muzikos kaip ir trūko būtent Kėdainiai kultūros sostinė, Lietuvos kultūros sostinė programoje ir buvau pakviestas kaip režisierius šitą konkursą organizuoti. Aš pats, kadangi turiu garažinę grupę iš Šiaulių, mes vesime renginį šiandien, tai Church on Wheels, ir norėjau padaryti surežisuoti tokį surengti konkursą, kur pats norėčiau jame dalyvauti. Ir taip ir kažkaip ir gavosi, kad dabar paklausiau visų grupių soundcheckų, tai, na, galvojau, na, kažkaip vis tiek visa komunikacija turbūt ir mano tas noras išsipildė. Tai ir tokios, na, ir labai patenkintas esu ir

0: pačiom grupėm, kurios dalyvauja. Tai va.
1: Pats suglabai labai tokį įdomią formulę, apie kurią mes netrukus pakalbėsim, kaip išrinkti tą nugalėtoją, bet prieš tai dar Martynui klausimas. Štai Paulius sako, kad kaip ir trūko tokių alternatyvių, dar kažkokių grupių. Kaip apskritai Kėdainiai ir alternatyva? Štai muzikos mokyklos direktorė Rūta vis kalbėjo apie džiazo muziką. Tai suprantu, kad Kėdainiai ir džiazas yra viskas aišku. Kaip su ta alternatyva Kėdainiuose?
2: Kėdainiuose yra ne tik džiazas. Vienas iš puikių pavyzdžių alternatyvos, vėlgi mes čia prieš išėjimą su Paulim truputėlį kalbėjom, yra, tarkim, šių paskutinis MC battle renginys ir vėlgi toks konkurso forma įvykęs, kuriame pirmam penketuke liko trys kėdainiečiai. Tai vėlgi tokia kaip ir alternatyvos forma, kuri galbūt nesu roko muzika susijus, kas ką turbūt didžiąją daugumą atveju išgirsim šiandien, bet visgi vėlgi alternatyva ir jinai būtent atėjus iš Kėdainių yra. Tai mes jos turim, mes jos laukiam ir miestas yra atviras visą laiką jai. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šitas konkursas įvyko ir tiksliau įvyks taip pat, nes visą laiką turiu tokį pamąstymą apie regionus ir tą atskirtį galbūt kultūrinę nuo didelių miestų, kad mums trūksta galbūt truputėlį to platesnio spektro, ką turi Vilnius, ką turi Kaunas ir ką turi dideli miestai. Tai šitas renginys yra vienas iš momentų, kuris tą spektrą plečia Kėdainiuose. Tai aš labai norėčiau pasidžiaugti, kad šitas renginys vyksta Kėdainiuose būtent.
1: O šiaip, Martynai, ar Kėdainiuose yra koks nors taškas, kur, tarkim, renkasi visi alternatyvios, nesvarbu kokios muzikos gerbėjai? Tokia yra kokia nors alternatyvi vieta, ar tiesiog laikas nuo laiko jos keičiasi ir tokių nėra iš viso?
2: Tos vietos iš tikrųjų, kas laikas nuo karto keičiasi iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, aš pats asmeniškai, aš organizuodamas renginius stengiuosi, kad tos vietos keistųsi iš tikrųjų, nes lankytojai atvykę į renginius, jie gali galbūt netgi ir miesto gyventojai pamatyti skirtingas miesto pusės, kurio nematė anksčiau. Tai va, tai tokios galbūt patikslinantos vienos vietos galbūt tokios nėra, bet aš ir džiaugiuosi, kad jos nėra, nes tai padeda pažinti plačiau miestą ne tik atvykstantiems į mūsų renginius, bet ir miesto gyventojams.
1: Pauliau, šiandieną tu suglavoji žiūrino pakankamai sudėtingą užduotį, nes paprastai žiūrina vertina, kas profesionaliau, kas geriau groja, o šiandieną žiūri turės vertinti, kas labiau veža, nesvarbu, profesionalu, neprofesionalu, kas labiau veža. Vis tik tau iš esmės gyvenime ir besiklausant muziką, iš tikrųjų originalumas yra aukščiau negu profesionalumas, ar tiesiog būtent tik tai šiame renginyje tu suglavoji, va taip vertinsim?
0: Na, iš principo manau, kad aš pats esu dar ir teatro režisierius. Ir man kažkaip pastaruoju metu patinka neužbaigtumas toksai. Jis tame neužbaigtume, kaip sakant, nenušlifuotame garse, ten yra kažkokios geros gyvybės. Ir kartais netgi ir grojant, ir kuriant apskritai, kartais būna, kad vat, repetuoji, ir kartais ta repeticija, ar jinai kartais skamba kur kas daugiau kaifo ten pajunti ir kažkaip kur kas labiau kabina, negu kad jau kai jau nušlifuoji visą kūrinį ir taip toliau. Tai šiandien mes ieškom grupės, dėl ko didžiausias kriterijus yra turbūt, ar grupė veža, ar jinai turi įtaigą, ar tiesiog norisi jos klausytis. Tai mes ieškom grupės, na, kur pamatytum tų potencialą ir pamatytum kažkokį autentiką, gyvybę, energiją pulsuojančią, degančią akis. Tai va, kažkaip man tai svarbu apskritai turbūt gyvenime ir muzikoje, ir teatre, ir mene. Tai norėsiu ir čia tai akcentuoti.
1: Dar taip pat labai įdomina pati rinkimo formulė, galbūt trumpai apie taisyklę šito konkurso, nes jos irgi yra įdomios, tokios, sakyčiau, sportinės, netgi kažkas panašaus į futbolo čempionatą.
0: Tai kadangi vyko futbolo čempionatas ir kaip tik kūrėsi šitas konkursas, tai mane ir inspiravo, aš galvoju, kažkaip norisi dinamikos įvesti ir norisi vėlgi tos gyvybės, dinamikos, todėl tam tikras čempionatas čia vyks. Turėsime pirmą etapą 7 grupės, po pirmojo etapo liks toliau tęsti konkurso 4 grupės, tada pirma vieta gros su ketvirta, antra su trečia, tai bus tam tikri pusfinaliai ir tada kas laimės iš pusfinalių kausis dėl pirmos vietos, o kas pusfinaliuose pralaimės kausis dėl trečios vietos. Tai va, toksai, kaip sakant, turnyro principas ir tikiuosi, kad tai priduos visam šiam vakarui dinamikos ir kažkokios gyvybės geros. Tai va.
1: Bus trys žiūri nariai, o ketvirtasis žiūri narys bus publika.
0: Taip.
1: Kaip manai, publika svarbu ar ne? Kas iš viso muzikantui svarbiau vis tik? Publika ar žiūri? Profai, ar tiesiog smagu žmonių meilė?
0: Čia jau tokį labai filosofinį ir gilų klausimą uždavė, kurį aš savo užduodu irgi visada. Kas yra svarbiau, ar publika, ar žiūri, ar įvertinimai. Manau ir tas, ir tas. Vis tiek, kaip tu bebūtų, menas man ir muzika ir teatras, jisai apie ryšį. Na, tai toks menas, scenos menas, jis vis tiek yra apie ryšį su tuo, kas ateina tavęs klausyti. Ir tai labai svarbus aspektas, manau. Ir jo, gal net kartais svarbesnis man asmeniškai.
1: Martynai, kaip pats manai, va, tokie štai konkursai, sakykime, garažinių grupių, kaip jie įsilieja iš šių metų Kėdainių kultūros sostinė na visą programą? Tiesiog labai organiškai, ar tai yra kažkoks tai toksai iššokintis kabliukas, kad, reiškia, paerzinti kažką?
2: Aš manau, kad labai organiškai, nes vėlgi kultūrą sudaro ne tik profesionalus atlikėjai, profesionalus menininkai ir panašiai, bet ir tie jaunieji, kurie mūsų ateitis bus, tai aš labai vėlgi ir pasidžiaugt galiu, kad tas renginys vyksta Kėdainiuose ir jisai, manau, labai puikiai tinka į Kėdainių kultūros sostinės šito viso projekto apimti ir formatą. Turint omenį būtent, kad mes matysim galimai ateities muzikantus, ateities kultūros žmonės, tai manau, kad čia labai stiprus ryšys yra.
1: Kalbant apie tavo tolimesnį veiklą Kėdainiuose, turi kokį nors planų padaryti, ką nors tokio, apie ką dabar galėtum pranešti opuso klausytojams?
2: Šią akimirką galbūt konkrečių planų neturiu. Mano didžiausias planas ir didžiausi lūkesčiai yra iš to, ką darau, ar kokius renginius organizuoju ir panašiai, suteikti Kėdainiam būtent tą kultūrinio spektro galimybę, tą prieigą prie to platesnio spektro, kurį dažniausiai vėlgi turite dideli miestai ir kas regionuose truputėlį lieka siauriau. Tai mano vizija yra tokia, visi projektai, kuriuos aš dariau ir kuriuos darau, ateina, kaip čia pasakyti, ilgai neplanavus, labiau iš pojūčio ir sakau, tam momente, tai konkrečiai kažko galbūt pažadėti negaliu, apart to, kad stengsiuos, kad kultūrinis spektras Kėdainiuose būtų kuo platesnis.
1: Ir tada Pauliui pats minėjai, kad esi teatro režisierius, galbūt vėlgi, kokie tavo tolimesni planai? Galbūt daugiau turėsi dabar reikalų su muzika po šio konkurso, ar vis tik toliau grįši į teatrą, ar bandysi derinti ir teatrą, ir muziką? Kaip ten bus toliau?
0: Mes su žmona kalbam, vat, ta tema apskritai, man yra jau, na, virš 40, ir kažkaip tas laikas yra, kai tuo metu kažkaip labai daug žmonių aplinkui irgi kalbėsi, jie pradeda nebesikoncentruoti į kažkokią vieną sritį ir pradeda kažkaip ir ten, kaip sakant, dalyvauti platesnis tas spektras toksai atsiveria, tai aš savęs pradėjau irgi kažkaip neriboti, kad vat aš toks esu ir tik tai darysiu, tai daugiau tokiam tėkmiai tokiai pasiduodu. Taip, yra teatrinių planų, šiuo metu gyvenu Klaipėdoje, tai lauksiu kito konkurso, kadangi paraiškos dabar irgi vyksta rezultatų, žiūrėsim, kaip ten seksis, planuoju statyti spektaklį ir turiu dar vieną grupę Klaipėdoje muzikinę, kitokią truputėlį negu iš Šiaulių, tai tiek su Šiauliais, tiek su Klaipėda taipogi aktyviai pradėsim, na, reikia, mums norim įsirašyti dainas, norim turėti įrašus, nes kol kas tik taip koncertuojame, tai va, tai laukia irgi planai.
1: Pats jau minėjai, kad turi muzikinius kolektyvus, tai tarkim, savo spektakliams galbūt pas ir muzika kuri, ar vis tik prašai
0: taip,
1: kitų?
0: Buvo tokių spektaklių, su kuriais vat, mes su Church on Wheels, su Šiaulių grupe grojame viename spektaklyje ir netgi buvome nominuoti auksiniam scenos kryžiui muzika buvo nominuota. Tai va, tai džiaugiuosi.
1: Ar gali būti taip, kad tau šiandieną kažkas taip patiks, kad sakysi, sukurk man spektaklį muziką?
0: Gali būti.
1: To ir palinkėkim. Kągi, ačiū, aš nekėjau su renginio aktyvacija 2026 režisieriumi Pauliumi Ignatavičiam, taip pat su kėdainiečiu alternatyvos fanų Martynu Nisterenko, kurį aš manau, mes dar tikrai išgirsime ir Baltijos čempionuose.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Taip, tai klausykitės mūsų ir viską girdėsit. Na, dabar dar pasiklausykime muzikos, o po to aš jau kalbėsiu su šio konkurso žiuri nariais.

0: Čia LRT Opus.
1: Toliau tęsėme tiesioginę transliaciją iš Kėdainių. Čia už 15 minučių prasidės garažinių grupių konkursas Aktyvacija 2026. Ir dabar prieš jūs yra trys šio konkurso žiūri nariai. Darius Užkuraitis, taip pat grupė Kopa, šiuo atveju tai yra Aurimas Bareigis, bet manau, kad teisėjaus turbūt visa grupė Kopa ar tik pats? Visa. Ir taip pat čia yra Robertas Šerenkovas, grupės Ramybės skveras, įkūrėjas, lyderis. Na ir būtent Ramybės skveras, ką tik skambėjo jų legendinė daina Grįžulo ratai. Aš manau, kad tai tikrai vyko pirmą kartą LRT Opus eteryje. Ir galėjote vertinti, jog tai išties yra nuostabi, puiki daina. Man bent jau kelinti pačius geriausius sentimentus. Tai Robertai, galbūt nuo jūsų ir pradėkime. Ramybės skveras. Grupė, kurią aš atsimenu iš tų laikų, kai buvo Foje, Katedra, Bix, jie buvo tikrai populiari, buvo grupė ir paskui kažkaip tai jinai atgavus nepriklausomybė dingo. Ar iš tikrųjų jinai dingo, ar tiesiog jinai pasislėpė Kėdainiuose?
2: Gal nedingom, paprasčiausiai Ramybės skveras yra provincinė grupė. Jeigu mes būtume turėję bazę Vilniuje arba Kaune, daugiau arčiau sostinės, kaip sakoma, galbūt viskas vykė kitaip. Mes esam provincialai. Mes sėdėjom Kėdainiuose, mes važiuodavom į tokius miestus, aplinkinius miestus, Tauragė, Jurbarkas. Mes Vilniuje praktiškai tais laikais...
1: Ar sporto rūmose atsimenu, ar kažkur tai roko klube, jūs tikrai va, čia grįžilų ratus grojate,
2: rengia
1: tokie kaip soft metal toks.
2: Jo, mes tokie, daug, iš pradžių tokie buvom...
1: Daug dėmesio kreipėte išvaizdą.
2: Atseit mes metalistai, metalurgai, ten tai metalistai, bet mes nebuvom metalistai, mes esam hardrokeriai, tokie rock'n'rollas, hardrokas. Tokio, gal kai kurios dainos ir buvo tokios... Tendencija. Tuo momentu buvo tendencija tokia heavy metal, gal tokios kelios dainos buvo heavy metal stiliui, bet daugiau mes, aišku, tokie hard rock, rock'n'roll, sunkesnis rock'n'roll. Į dabar tą patį tęsiam, aš nežinau, visi vadindavo metalistais, bet...
1: Jok. Tai jūs egzistuojate praktiškai visą tą laiką, nuo pat tų perestroikinių
2: ne,
1: laikų,
2: buvo, ne? Buvo tarpas, kad mes negrojom, mes... Nuo 96 metų ar nuo 5 metų mes sustojome iki dar kelias, iki 2000 metų, tai buvo tarpas kokie 4-5 metai, buvom atsikūrę, vėl buvom įrašę įrašus, padarę kelias dainas, man atrodo, ar 5, bet net niekur nepaleidom, jau iki šiol nežinomos tokios yra. Paskui jau po 2000 metų vėl atsikūrėm, bet jau pasikeitė ir bosistą naują pasiėmėm, čia Kėdainietį. Domas atėjo pas mus irgi iš grupės, irgi roko grupė buvo tokia Kėdainiuose, paskui išvažiavo Vilnių, čia Manto Hebrantai visi. Nu va, ir mes kažkaip, a paskui pakvietė dinozaurų senų grupių, festivalį toks
1: Kaune. Dinozaurai tinka.
2: Tai mes, kai dinozaurai, aš jau prisimenu, man padovanojo tokią statuilėlę su dinozauru tokiu. Tai aš pavadinau dinozaurų rokas. Nu, aišku, ten dinozaurai visi buvo, visos grupės, plentas, ne plento nebuvo, bet tokios grupės, kur, iš senų laikų, nebuvo, aišku, tų jau žvaigždžių vadinamų, biksai ten visi žvaigždės, tos jau jų nebuvo, bet tokie vat visi dinozaurai iš tų laikų. Tai va,
1: kartą, jūs turite didžiulę muzikinę patirtį ir tikrai, jūs visą laiką, kaip sakote, daugiau mažiau buvote rinkoje, Lietuvos muzikinėje rinkoje ir turbūt sekate, kas vyksta Lietuvoje. Ką galite pasakyti apie dabartinę Lietuvos, nesakykim, roko tebūdinę muziką?
2: Kadangi...
1: Va tais laikais grojo, o šiais laikais tai nemoka?
2: Ne, moka, grojo. Moka. Jie savaip, jie viską savaip daro. Mano rokas artimesnis, aš įvairią muziką klausau, aš įvairią muziką rašau, nuo popsų irgi. Aš tiesiog fiziškai randuosi ne toj vietoj, ne Lietuvoj, dėl to man mažiausiai girdžiu. Jeigu aš pasileidžiu radiją, tai...
1: Man norėtų įsikurti.
2: Neklausau.
1: Niujorke būti.
2: Tai labai su popsėjo. O ką žinau iš tokių roko grupių, negaliu paminėti, bet esu girdėjęs. Teko, taip, nuotrupom tokiam. Ne, kodėl Hebras groja, yra kas. Moka, šiais laikais išmokti gruoti, pasižiūrėjai YouTube, pasižiūrėjai, ką įspaudžiai, sugroji tą patį. čia jau. Mano laikais to nebuvo, reikėjo viską pačiam išmokti. Pačiam, eiti sėdėti namuose visą laiką, kažką galvoti, kaip čia ta pirštuotė, kaip jie čia groja, kodėl jie taip groja. Aš čia dabar prašau mokyklos, bet atsidarėjai, tik norėk.
1: Aurimai, kur pasišmokai groti? Iš YouTube'o?
3: Ne, mane išmokė draugas, kuris šiaip neturi klausos, bet jį kaimą, kuriame gyvenau, toks vienas iš pijokų išmokė gitarą, nes jo tėvai turėjo barą, jį išmokė užalų ir jisai mane išmokė tos 9 pagrindinius akordus, tos paprasčiausius. Ir tada kažkaip pats pradėjau ieškoti. Ir aišku, YouTube'as padėjo, bet aš kažkaip, man labiau patiko ieškoti, kas savo kažkokia tai skambėsio, tai to vis laik ir ieškojau. Ir tiesiog man patiko instrumentai, labai ir įdomu, kaip jie skamba, ir bandžiau prie jų liestis ir žiūrėti, kas iš to gaunasi. Gal dėl to taip ilgai groju, bet taip prastai ganėtinai groju, nes niekad taip ir nesimokiau niekada. Tai...
1: Bent jau nuo tas pažįsti, sako, Jimis Hendrixas nepažinojo, nes aš to netikiu.
3: Dabar jau pažįstu, kai įstojau į aktorinį, bet per aktorinę studijas mūsų ritmikas dėstytė ir išmokino tas. Tai...
2: Privaloma.
3: Jo, tas visai nesenai įvyko.
1: Aurimai, dar prieš pusę metų pats stovėjai ir drebėjai greičiausiai garažo konkurse, kuriuos ėmėt ir nugalėjote. Šiandieną tu pats esi žiūri narys. Yra kažkoks irgi jaudulys, kad žiūri narys. Esi pirmą kartą beje, ar ne?
3: Aš buvau Klaipėdai vieną kartą, kai Novosas vyko Klaipėdai, tai va ten irgi teko pabūt komisijai, tai yra tas, aš nežinau, kur didesnis jaudulys. Nes atrodo, mes tik tai pernai laimėjom tą garažą. Bet aš kažkaip, aš labai džiaugiuosi, kad čia esam šiandien ir kad galima bus paglausyti muzikos ir kažkaip tai savo nuomonę pareikšti. Tai... Bet jau dalys yra jo.
1: Ar nebėjo tos nuomonės reikšti, nes tarkim, na, mums gerai su Robertu, mes kur kas esam vyresni ir mes galim jau sakyti tiesą į akis ir nieko nebijoti. O čia tavo yra bendramžiai, draugai, su kuriais tau dar teks susidurti ir susitikti. Ar galvosi, kaip tą žodį apvinioti į vatą, ar pasakysi, na, tikrai ką galvoji, kaip pats manai?
3: Aš manau, pasakysiu, ką galvoju, nes man atrodo, žinau tiksliai, ko aš pats ieškau muzikoje ir savo muzikoje, ir kaip klausytojas, ko aš ieškau ir kas mane įtraukė, tai ir už tai aš kovoju pats grodamas, tai kažkaip bijau, manau, kad nebijosiu pasakyti nuomonės.
1: Kaip pas manai, ar tokių jaunų grupių konkursų jau pakankamai yra Lietuvoje, nes jų yra pakankamai nemažai mano supratimu, ar tu manytum, kad vis tik yra dar poreikis, nes tai, tos grupės atsiranda, aš pas nežinau už kur, ir visai neblogos grupės, jau vien į garažą atėjus kiekvienais metais, tu manai bent po 15 grupių, kurios jau gali gruoti. Ir jeigu kadaise manęs vis klausdavo patarimų ten per garažą, vis reiškia Šarkinas, nu, kokį nors patarimą daug, aš visą laiką norėdavau įsiduoti patarimą išmokyti, jie pragroti, o tada lipkite į sceną. Tai dabar aš jo to nebesakau. Jau dabar mes galime apie muziką šnekėti. Tai kaip su tom jaunom grupėm? Užtenka jiem konkursų? Ar kuo daugiau, tuo geriau?
3: Aš manau, kad garažas kaip platforma, jinai dabar yra užaugusi, tai turbūt yra toks pagrindinis konkursas, kuris vyksta, bet tarkim Kėdainės arba šiaip regione, tai manau, kad trūksta šito dalyko, nes visi konkursai taip labiau orientuoti Vilnių, yra Kaune, kiek žinau, keli konkursai, bet manau, kad tokie vat pavieniai kažkur atsirandantis regionuose, tai tikrai yra geras dalykas, nes turbūt yra grupių, kurios yra, tarkim, iš provincijos, iš kaimo, kaip aš pats buvau, ir galbūt jiem... Kartais pritrūksta drąsos atvažiuoti į Vilnių, nes garažas, nori, nenori, jisai jau yra apaugęs legendom ir mitais, kaip ten viskas yra, ar ten baisu, ar ten suvarinėja, tas pats Novosas toks, aš pats daug esu girdėjęs prieš dalyvaudamas, tai manau, kad tokie vat, konkursai regione atsirandantis yra labai gera galimybė tom grupėm, kurios galbūt bijo kažkaip tai, ar jaučiasi nedrąsiai visgi ateiti ir pabandyti, ir gal sudalyvaus šiemet čianais, o gal kitais metais važiuosi ir į garažą, ir į Novusą, tai manau, kad labai gerai, kad dar jų atsiranda.
1: Robertai, ar pačiam su Ramybės skveru teko dalyvauti konkursuose? Ar...
2: Taip, daug labai, nes kaip praktiškai mes pradėjom nuo mokyklos. Kas Ramybės skveras yra mokykla. Mes visi iš vieno kiemo, vienoje mokykloje mokėmės. Ir, reiškia, būdome ten 14-13 metų, mes jau pradėjom groti mokyklą, jau važėjom po Respubliką tarybiniais laikais po konkursus. Ir laureatais savdom, mes tiek jėgų turėjom, mes jautėmės dievai. Nu, tai žvaigždėm dar negalėjom, nes tada žvaigždžių negalvoje nebuvo, bet tai mes galim. Mes tikrai važiuojam Alytų pirmą vietą, nu, važiuojam, žinai, pirmą vietą, kažkokią Makačino ten konkursą.

0: kurso, ten dainą, reikia ją aranžuoti. Mes, nu kaip, savaip sugrūti, mes roką pirmin. Ir viskas, vėl laureatai, geriausias būgnininkas, geriausias gitaristas, mes buvom kaip dievo pabučiuoti. Ir paskui buvo, paskui padarėm čia, jau būdamas 11 klasė, 10, 11 klasė, 10, padarėm čia numirus to kultūros buvo. Kultūra buvo numirus, sušalus buvo ta kultūros namai. Ir mes padarėm tokį šou, Tutti Quanti, kaverių grupė. Kaverius grojom visus rock'n'rollus, Beatles, Rolling Stone, Basement, Tour Drive, visus kaverius grojom ir padarėm šokius. Ir tokį šou. Nu ir pirminai. Tutti Quanti visi žinojo. Paskui jau kaip po armijos grįžom, kai kas įsisklaidėm prieš armiją, jau čia 80 metais. Po armijos, kai grįžom, visi jau kai visi pilnai grįžom, jau kai supratom, kad jau kaveriai, tai jau čia niekur neįs, niekur reikia rašyti savo dainas. Aš jau pradėjau biškį anksčiau rašyti tas dainas, bet taip kažkaip mes negrodom. Paskui susirinkom čia Kėdainiuose. Nu, pirmin darom ir pirmin pradėjom groti.
1: Nu, man pasirodo, kad žiūri nariai yra patys konkursantai. Ja, tai kągi, tiesiog labai gero darbo žiūri. Visiems trims mums linkiu, kad išrinktumėm pačius geriausius. Ne visuomet konkursai lemia, kad išrenkame geriausią. Čia ne sportas, bet tiesiog, ką mes jo nuspręsim, tą nuspręsim. Nu, dabar šito reportažo pabaigoje dar pasiklausykime grupės Kopa. Kol kas vienintelio singlo Mylinumas.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Labas visiems, čia laida Drugelio efektas, techno skirta laida Drugelio efektas ir aš Ingara Moškaitė. Ačiū visiems, kurie įsijungė, ačiū, kurie praleisė šitą valandą kartu. Laida yra ypatinga ir ypatinga man dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai yra paskutinė laida Drugelio efektas, tai dar geriau, kad įsijungėt. Ir antroji priežastis, kodėl ypatinga, o dėl to, kad tai ne tik paskutinė laida Drugelio efektas, bet ir apskritai man paskutinė laida LRT Opus eteryje, taigi atsisveikinu su jumis. Kad būtų linksmiau visiems čia, tai tikrai kviečiu.

Čia pasilinksmint paskutinę valandą draugelio efekte ir su muzika. Visko čia turėsiu, daug ir lietuvių techno kūrėjų kūrinių ir to, ką jūs atsiuntėt, esu už ką labai dėkinga. Tai visus pasveikinsiu, visiems padėkosiu eteryje. Ačiū, gero laiko visiems.

Paskutinėje laidoje, kaip minėjau, kad norisi padėkoti ir lietuvių techno producerams, kurie siuntė savo muziką, pasidžiaugti, kad jie sekasi, padėkoti žmonėms, kurie buvo ir pas mane studijo kalbėjimas, tai vienas iš jų yra CMRK, lietuvių techno produceris, It's Not Her Calling You, vadinasi jo kūrinys, tai sėkmės jam linkiu ir toliau. Ir dar vienas žmogus, kuris nuolat klausosi laidos ir puikiai groja ir ruošiasi savo live'ui spalio mėnesį, tai yra Seven Tension, tai brūkštelėjo jam, sakau, koksgi tavo pikčiausias, trankiausias kūrinys, ir jis irgi pasidalino savo darbų, tai noriu padėkoti jam už visą šitą laiką, už jo muziką, už jo darbus, ir kūrinys vadinasi Cold Dead Hands.

Minėjau, kad paskutinėje laidoje pagrosiu visai nemažai lietuvių techno producerių kūrinių, tai čia dar vienas jų, Under Black Helmet ir Lose Something to Gain Everything. O dabar turėsiu dar vieną jūsų klausytojų kūrinį, labai džiaugiuosi, su Luku susirašom, paprašiau jo pasidalinti kokį nors kūrinio, tai pasidalino vieno, sakė tikrai tiks drugelio efektui, palinkėjo geros laidos, sakė klausys su žmona Salomėja, tai linkėjimus jiems siunčiu abiems, o man jisai sako, kad opusas be manęs ir be mano laidų nebebus opus, sačiau labai jam už tai. Tai geriausios sėkmės jiems irgi linkiu, besiklausant jų paties atsiųsto kūrinio. Ačiū labai.

0: Čia And Plate ir Breathing Silva, o dabar turėsiu dar vieną kūrinį, kurį jūs, besiklausantis LRT Opus laidos Drugelio efektas, pasidalijo su kuriuo su manim. Tai Jokubonis Marius man davė tokį gerą kūrinį, sako, jeigu man reiktų sugroti paskutinį techno šokiravimui, vis tiek rinkčiausi Klamer, Gesundheits, Erst, vien pradžia su Angela Merkel, ko verta. Tai ačiū labai už tai, galim tos geros pradžios irgi pasiklausyti, dar turėsiu iš jūsų kūrinių, tai ačiū labai, kad atsiuntėt. Tikrai ne visus galiu pagroti, trūksta to laiko paskutinę valandą, bet ačiū, ačiū visiems labai, labai vertinu.
1: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Generaldirektorin, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Es gibt eine alte Weisheit aus vorchristlicher Zeit, die sagt, bevor du redest, unterrichte dich, bevor du krank wirst, sorge für Gesundheit.

Čia begrojant atrodo skrieja tas laikas žaibiškai, tai padėkos irgi tegu skrieja žaibiškai, tai noriu padėkoti Algiui, Erikai, Eivydui, Dovydui, Samantai, Elenai, visi, kurie klausotės, kurie palaikot. Algiui ir Erikai dar ir už specialius marškinėlius, kuriuos pagamino ir pagal sukurtą Algio arba Simple Electronic Act kūrinį Butterfly Effect. Tai ačiū labai visiems už tai, o čia dar vieną lietuvių prodiuserio kūrinį groju, prodiuserė šį kartą Somniac One ir Pauliai Nightmare šiandien paskutinėje Drugelio efekto laidoje.

Čia su Mendekso ir Scarlet King. Priartėjom prie laidos pabaigos, prie paskutinės laidos pabaigos, prie mano atsisveikinimo su LRT Opus. Tai su Mendekso kūrinio čia siunčiau linkėjimus pakilimo komandai ir visiems žmonėms, kurie eina į jų renginius, šoka ir palaiko visą šitą judėjimą. Džiugiuosi už juos, o pabaigai visiškai ne tai, ko tikriausiai tikitės iš manęs, bet labai gražus kūrinys ir juo pasidalijo su manimi Darius Balčiūnas, ištikamas opuso klausytojas, tikrai muziką išmanantis ir mylintis žmogus, buvęs ir čia LRT Opus studijoje, besidalinantis muziką ir savo privačiuose kanaluose. Tai paprašiau pasidalinti ir kūrinio drugelio efektui, tai sakė, prisiminiau gabalą, kuris tiktų labiausiai, tai visą tą istoriją noriu paskaityti. Bent jau man jis prieš porą metų asociavosi su labai sunkaus gyvenimo periodo pabaiga, kažkaip ta jo energija ir dvasia suteikė kur kas daugiau nei tik pasitenkinimą ausims. Be to turėjo tiesiog nuostabų klipą ir dar, žinoma, tebeturi. Kaip pernai pagaliau ryžusi pradėti rinkti vinilus, Asshole Liars and Electronic Pioneers buvo vienas iš pirmųjų albumų, kuriuos nusipirkau. Kalbu žinoma apie du rimtus diedus, Paranoid London ir You Touch the State of That su Jennifer Touch. Tai tikrai puikus kūrinys, ne iki galo čia techno, bet kadangi jau laida paskutinė, tai norisi dalintis visa gražia muzika ir tikrai tiks labai atsisveikinimo šitas kontrastuojantis savo skambėsių kūrinys. Aš Inga Ramoškaitė atsisveikinu jau su visam, šiandien paskutinį kartą čia stovėjau prie mikrofono LRT Opus studijoje, tai ačiū visiems, kurie tiek metų palaikėte mano darbus ir buvot kartu. Susitiksim renginiuose, o paskutinė laida, kaip ir kitos laidos, LRT Opus archyvuose, LRT radiotekoj. Viso gero.

0: Alerta Opus.
1: Opus.
0: Alerta.
1: Alerta em Opus.
0: Opus. Alerta Opus. Koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį tokiu metu eteryje su jumis sveikinuosi aš, Ramūnas Zilnys, kviečiantis klausytis puikių užsienio atlikėjų koncertų, kuriuos mes transliuojame bendradarbiaudami su Europos transliuotojų sąjunga. Ir šiandien visas dėmesys į elektroninę muziką, į naująją elektroninės muzikos kartą ir vieną ryškiausių Skandinavijos elektroninės muzikos žvaigždžių išgarsėjusių per pastaruosius kelerius metus. Narly, toks yra šio žmogaus slapyvardis.

Jo tikrasis vardas yra Erikas Mansonas ir tai yra švedų produceris ir didžėjus, kuris per pastruosius keliarius metus išgarsėjo tokiais kūriniais kaip What I Need ir Addicted. Žmogus, kuris tikrai yra populiarus socialiniuose tinkluose, Instagrame, TikTok'e ir visur kitur, kur žmonės tokiais būdais atranda muziką. Įrašęs ne vieną kūrinį su kitais žinomais vokalistais ir savo bendražygiais, muzikos produceriais, didžėjais ir atkreipęs stambių muzikos pasaulio žaidėjų. Dėmesį. Tarp leidyklų, kurios dirba su šiuo atlikėju, yra Sony Music, Atlantic Records. Na ir jo vardas, kaip sakoma, su kiekvienu prabėgančiu mėnesiu tampa vis svarbesnis ir stipresnis elektroninės muzikos pasaulyje. Šokių muzika, kuri yra įkvėpta ir Latino Amerikos ritmo afrikietiškos muzikos, deep house stiliaus. Ir kartais sakoma, kad tai yra iš vienos pusės gana komerciškai skambantys įrašai, bet tuo pačiu ir patinkantys žmonėms, kurie nardo po šiek tiek alternatyvesnės elektroninės muzikos lankas. Žmogus iš Stokholmo, kuris keliauja per pasaulį, pristato savo kūrybą, na ir šių metų pradžioje Narly savo muzikinę viziją pristatė vienoje iš svarbiausių Europos vietų, kuriuose pasirodo kylantys žemyno muzikos talentai. Tai yra ne vieną kartą šioje rubrikoje minėtas Nyderlanduose Groningeno mieste kiekvienų metų sausį vykstantis festivalis, kuris vadinasi Eurosonic. Jame yra pasirodęs ir ne vienas artistas iš Lietuvos. Na ir šių metų sausio mėnesį Narly žengė į sceną viename iš Groningeno miesto klubų festivalio programoje pristatydamas savo koncertą. Netrukus mes šio koncerto įrašą išgirsime LRT Opus bangomis, taigi proga pasigarsinti imtuvus tiems, kurie mėgsta elektroninės muzikos garsus, tiems, kurie šeštadienio vakarą taip pat mėgsta šiek tiek pašokti. LRT Opus eteryje Narly ir jo pasirodymas festivalyje Eurosonic.

What?

0: LRT Opus eteryje skambėjo švedų elektroninės muzikos kūrėjo Narly koncertas šių metų sausį surengtas Nyderlanduose, Groningeno mieste, festivalyje Eurosonic. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

afraid of you.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Yo, it's Wonder. Money on the rise.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Спальня. Спальня. Спальня, тебе не газ.

Tá bom.

0: Карта Опус. Опус.
1: Нактис со ЛРД Опус.